0: Онче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютери, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів, а господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого, і до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю у харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій партнер – дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. І зараз про хороше. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно всесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%. Це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обручем. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне 4-те місце в особистому багатоборстві. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкова. Зараз про хороше. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. А от харизматичний Костянтин Октябрський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс.

0: Експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для врекейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. А раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіара і ще багатьох інших. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Знай.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. В дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду – момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, бо просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для «Макдрайв», яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютер, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів. А господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення. Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%, і це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Відома інтерв'юерка та журналістка Ремина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Реміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Реміна бути з ним все життя. Реміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер. Дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють там ближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе?

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне четверте місце в особистому багатоборстві. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно «Всесвіт» розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ін Татарченко. Ми щоранку тут, не дивлячись ні на що, для того, щоб піднімати вам настрій і один одному посміхатися.
1: Так, а ще хочу нагадати, що сьогодні, от якраз сьогодні, зараз відбувається часткове місячне затемнення, а пік на ранковий час за київським часом 7.12. 7.12, через скільки там, буквально
0: 9 хвилин.
1: 9 хвилин буде так. Пік цього затемнення. Я нагадаю, що астрологи радять сьогодні робити будь-які дії, пов'язані з очищенням простору, тіла, голови, Славочка, і не...
0: Гаманця, Танечка, дайте, позичте ще 200 гривень.
1: І не з'ясовувати стосунки, от.
0: О, Танечка, так, сьогодні не з'ясовувати стосунки. Руки, просто не з'ясовуйте. Просто підійдіть, поцілуйте, зробіть те, що я прошу, і все. Чого? Наше є 8 хвилин, Танечка, це я ж разів 6 стигну. Слухаємо трійку анекдотів. Зарядка.
2: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Добрий день, а це ж магазин?
4: Так, магазин.
3: А скажіть, будь ласка, у вас труси є?
4: Немає.
3: Добре, а в продажу?
2: Анекдото-топ. Друге місце.
3: Ви знаєте, сідаючи у крісло перукаря, я чесно не думав, що після слів «коротше» найдовшим волоссям на голові будуть у мене тепер брови.
2: Анекдото-топ. Перше місце.
5: Слухайте, а ви що, дійсно бачили Лохнеське чудовисько?
6: Так, я вам більше скажу, я довго лікувалася, щоб більше його не бачити.
2: Анекдото-топ на Люкс ФМ.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Молдові знайшли уламки безпілотника.
2: Цікаво, хто цього разу першим висловив занепокоєння.
1: Трамп заявив, що врятував Ізраїль.
2: Дай Боже, щоб він більше так нікого не рятував.
1: У SpaceX готують космодром за 100 мільярдів доларів для польотів до Місяця і Марса.
2: Освоїти бюджет готові українські чиновники.
0: На Люкс FM.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, а це гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. І почнемо з овнів.
1: Спрямуйте, овни, сьогодні свою невичерпну енергію всередину, адже справжні перемоги сьогодні здобуваються у тиші серця.
0: Делець.
1: Дозвольте собі зупинитися і відчути смак теперішньої хвилини, бо саме в простих речах ховається найбільша стабільність.
0: Близняки.
1: Ваша легкість стане ключем, який відчинить двері до нових, несподіваних і дуже теплих усвідомлень.
0: Рак.
1: Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, вона мрійлива, але влучно підкаже правильний напрямок душі.
0: Лев.
1: Світло, яке ви щедро даруєте іншим, сьогодні повернеться до вас теплим і затишним відблиском.
0: Діва.
1: Маленький порядок у думках допоможе створити великий простір для радості та приємних несподіванок.
0: Терези.
1: Знайдіть свій внутрішній баланс серед щоденної метушні, і гармонія сама прийде в ваше життя.
0: Скорпіон.
1: Глибина ваших емоцій сьогодні стане джерелом дивовижної сили та мудрості для нових кроків.
0: Стрілець.
1: Навіть звичний шлях сьогодні може відкритися з нової, надихаючої та яскравої сторони.
0: Козиріг.
1: Ваша наполегливість заслуговує на паузу, щоб ви могли просто помилуватися тим прекрасним, чого вже досягли.
0: Водолій.
1: Дозвольте новій, свіжій ідеї м'яко увійти у ваші думки та змінити погляд на звичні речі.
0: Риби.
1: Ваша чутливість – це не слабкість, а глибокий океан, в якому народжуються найщиріші мрії.
2: Реклама. 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
12: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно!
12: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Це Люксі Фамранко, що зарядка. Доброго раночку, друзі, з п'ятничкою всіх нас. Ну і у нас прямо по курсу гра, в якій ми дуже хочемо подарувати вам подарунок. Гра називається «Телескоп». В цій грі зірка, сьогодні це буде Джамала, задасть вам запитання, і якщо ви правильно на нього відповісте, то отримаєте подарунок.
1: Ну а зареєструватися можна у нашому додатку для телефону, він називається «Люксі Фам». Гра «Телескоп», зіграємо за 5 хвилин в ефірі «Люксі Фам».

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка». Прекрасний, неймовірний Слава Дьомін. Розумний, красивий, фантастичний, сексуальний. І ну, Таня Татарченко.
2: Я навіть не знаю, до якого слова причепитися.
1: А не треба чіплятися.
2: Сексуальний треба чи красивий, чи розум.
1: Треба просто підійти і поцілувати руку. Все.
2: Ні, давайте все-таки поговоримо про приміром про ваш розум.
1: Слава
2: каже, що він розумний.
1: Так, будь ласка, здоров'я.
2: Але був стоматолог, і коли стоматолог сказав, якій пасті ви, пане Слава Дьомін, надаєте переваги, Дьомін, знаєте, що сказав?
1: Що?
2: Він сказав карбонарі. От, будь ласка, найрозумніша людина.
1: Артем сьогодні з нами грає. Артем, привіт.
2: Привіт, Артем.
3: Доброго дня.
1: Артемчик, дивися, зараз тобі Джамала поставить запитання. Якщо даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
4: Всім привіт, це Джамала, і в мене до вас запитання. Який з трьох страхів в мене є? Страх висоти, страх глибини. Я боюся лисих котів.
1: Як думаєш, страх висоти, страх глибини чи страх лисих котів? Що боїться найбільше Джамала? Отже?
3: Наверно, висота.
1: Висота, каже Артем. Давай послухаємо.
4: Вітаю, це правильна відповідь. Я дійсно боюся висоти.
1: Молодчина, Артем! Сьогодні забираєш подарунки від Люкс FM. Вітаємо!

0: Це Люкс Фм ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Сьогодні у нас 28 серпня і сьогодні день міста Тернополь.
1: Знаєш, дивіться.
0: Тернопіль, божечки.
1: Вона хотіла сказати місто Тернополя,
0: так,
1: а сказала Тернополь.
0: Знаєш, дивіться, справа в тому, що назва міста походить від прізвища власника-засновника. Я зараз поясню, чому власника, а не просто засновника. В 1540 році польський король Сигізмунд І видав грамоту краківському каштеляну Яну Амору Тарновському на заснування міста та володіння землею навколо нього. І я не знала, що до 1944 року місто називалося не Тернопіль, а Тарнопіль.
1: От, ну,
0: звісно,
1: прикольно.
0: Також ще існує версія про те, що неподалік від міста росло Тернове поле, тому так назвали це місто.
1: Але вітаємо всіх тернополян.
0: Таке, так, через Тарновську.
1: Ви були, до речі, в Тернополі, Танечка?
0: А я, до речі, не була в Тернополі.
1: Оце ганьба, так, ганьба. Так, ганьба. Я був кілька разів, і я коли в Тернополі, я зупиняюсь там в одному готелі з фантастичною сауною.
0: Ух ти.
1: Неймовірно, Танечка, до речі, фантастична сауна. Дивно, що ви там ще не були в Тернополі. Давайте про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
0: Ну, а тим часом, що нам принесли синоптики? Що за...
1: Я думав, санітари знову.
0: Лист. Знаєш, дивіться.
1: Лист.
0: Значить, а сьогодні у південній частині...
1: Найцікавіше, вона завжди каже, що їй хтось щось приносить. Немає нікого в студії, крім мене і неї.
0: Ти
1: я
0: не знаю, бачу.
1: Хто їй що приносить.
0: Я просто приходжу раніше на роботу, ми зустрічаємося з цим...
1: Санітарами, знову ж таки.
0: Агентом. Передає мені конверт.
1: Джеймс Бонд приїжджає.
0: Якому прогноз погоди. Значить, сьогодні у південній частині України можливий дощ місцями. Ну і денна температура повітря 20-25.
1: У Києві нам сьогодні обіцяє 23 градуси. Ну, в принципі, така ж погода, як і вчора була. Ввечері буде плюс 16, ну і зараз у центрі столиці плюс 15.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Всім привіт! Я Максим Бородін. Що-що? Як сказати? Ага. Всім привіт! Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Аня в курсі.
1: Друзі, хочу розказати про свій досвід. Як я вперше здобула в аеропорту воду безкоштовно. Я просто завжди
2: в аеропорту?
1: Так, я завжди купувала воду в аеропорту. Це в дюті фрі чи в кафе за мільярд мільйонів грошей. Але адже через контроль не можна проносити пляшку з водою. Всі так. Ми це знаємо.
2: Але Таня просто була в відпустці,
1: так.
2: На криті. То літала на літаку.
1: Так. А потім я побачила рілс, що виявляється, в аеропортах після проходження контролю є автомати з водою або питні фонтанчики.
2: А, серйозно?
1: Я не знала.
2: Так.
1: І ось ці відпустки. І я, значить, перед контролем допила свою воду з пляшки, а пляшки-то не викинула.
2: No.
1: А пусту ж то можна приносити.
2: Пусту тебе пустили з пустою пляшкою?
1: Так, пустили з пустою пляшкою. І, о диво, дійсно в аеропорту Кишинева є автомат з безкоштовною питною водою. І я свою пляшечку красиво так набрала водички, попила, і все прекрасно.
2: Зекономила 500 мільйонів доларів.
1: Так. Де шукати?
2: Скільки коштує вода там?
1: Де шукати безкоштовну воду в аеропортах? В зоні вильоту, біля виходів на посадку, ну, біля гейтів, або ж поруч з туалетами.
2: Так.
1: Але є невеличкі, але в Іракліоні, в аеропорту, на Криті, я не знайшла такий автомат.
2: Ага.
1: Тож, можливо, вони є не скрізь. Але все-таки, от маєте на увазі, якщо ви теж не знали, то будете тепер знати, що можна так зекономити.
2: До речі, Танечка, про літаки. Скажи, будь ласка, ти в літаках так само хропеш, як і в іншому громадському транспорті?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: А ми буквально після короткої реклами будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається LuxFM. Там вже є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
0: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і наша ранкова традиція незмінна. Щоранку о 7.50, 8.50 і в 9.50 ми вітаємо іменинники сьогоднішнього дня. А у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ», там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і цей пост з'являється приблизно о 7.30 і зникає о 9.50, і наступного дня знову з'являється. Отже, Танечка, хто сьогодні святкує день народження?
1: Розкажи. А сьогодні народився Кончаківський Сергій з міста Києва. Ми вітаємо з ним народження.
0: Вітаємо.
1: Олександр Арцебасов святкує 20 років. Марія Семенович з Горохова 27. Бондар Лесічка з Києва народилася.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Гляньте на неї, господи, розплилась як медуза на стільці цьому, а?
2: Ой, щось в мене така слабкість, голова тріщить. Напевно, щось в атмосфері таке погане літає, да?
1: З поганого в атмосфері у нас тільки ракети від дебільного сусіда.
2: Ні, ну так-то воно так, але і екологія стала така жахлива, ужас.
1: Та й, ну по-твоєму, хто її такою зробив, а?
2: Але ж люди були і раніше, але не було всієї цієї хімії. Їжа була вся якась натуральна, не було оцих безкінечних щеплень, непонятно від чого. І жили ж якось люди.
1: Точно, Тань, жили, як то кажуть, і горя не здали. Правда, жили років так до 30-35. Хто же хочеш так, да?
2: Ні, я хочу подовше, ніж 5 років тебе мучити. Не дочекаєшся, да?
1: Ну, тоді не ниш, голова болить. Сядь нормально, рівненько, гарненько, посміхнися і давайте працювати. Так, друзі, третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас сьогодні Аня Трінчер і Маргарита.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс-ФМ триває, і вдалої п'ятниці, а в Україні зірвали великий джекпот в лотереї. І про цей джекпот за 4 хвилини розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Неймовірна новина. В Україні зірвали великий джекпот лотереї. 3 747 000 гривень. Уявіть собі. І відомо, що призер купив білет всього за 30 гривень онлайн. І йому треба було там обрати 5 чисел з 45 можливих. І всі 5 чисел співпали з виграшною комбінацією цього тиражу. І переможець вже відвідав центральний офіс цієї лотереї. Це державна лотерея. І оформив вже виграш. Ну і там треба ж там 20, якщо не помиляюсь, 22% податку заплатити, і потім можна буде забрати ці гроші. 3 747 000 гривень. Попередній джекпот, до речі, був 1 923 000.
1: Так, мільйон його... чи тисячу?
0: Ні, 1 923 000. І його виграли ще в жовтні минулого року. Ну і, власне, потім він зростав і з кожним наступним тиражем збільшувався. І от 16 серпня виграли 3 747 000.
1: Клас! Клас? Я думаю, да, от що б я зробила, якби виграла такий джекпот.
0: А що, так ти вже виграла, Танечка, джекпот.
1: Сенсі.
0: Я твій джекпот. Танечка, ти зі мною працюєш. Це найкраще, я вважаю, виграш у твоєму житті. Тобі залишилось тільки віднести цей джекпот додому і розпакувати його. Ось і все.
1: Сашка, ви знаєте, з ваших тивих коментарів от сказати таке враження, що ваш за все ваше життя ніхто ще жодного разу так і не розпакував.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.
0: Ну, а у нас попереду буде прекрасна гра, яка називається «Основний інстинкт». Там хлопці будуть змагатися проти дівчат. Тому, якщо ви хочете позмагатися, ласкаво просимо, можна зареєструватися просто зараз в нашому додатку для телефону.
1: Так, він називається «Люкс FM». Додаток для телефону «Люкс FM». Реєструйтеся на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
6: Реклама.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
10: Не знаю.
11: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії. Починається тут.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Чуєш?
21: Vegas 24.
22: Гра кличе.
21: Vegas 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Vegas 24.
22: Найкращі ігри на Vegas 24.
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
3: LuxFM представляє
6: «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У грі «Основний інстинкт» дівчата змагаються з чоловіками, а чоловіки змагаються з дівчатами за звання найкрутіших. Ну, я сьогодні переконана, що сьогодні переможуть дівчата, хоча б через те, яка в нас учасниця.
2: Яка?
1: Оксаночка її звати.
2: Красиво, прекрасно.
1: А це майже Ксена, принцеса-воїн. Ось де я побачила перемогу.
2: Ось де ти побачила що?
1: Ну і просто Оксаночка
2: прекрасна. Думай на ходу зараз. Оксан, привіт, доброго ранку.
1: Ксюш, добре. Оксаночка, доброго ранку.
2: Оксан.
1: Оксаночко, ти з нами?
2: Оксана не хоче, щоб
1: як це на воїн? Оксаночка!
2: Це не воїн вже, розумієте? Але давай ще раз наберу зараз Оксану, тому, Оксан, не перезвоню нам, і я перенаберу тебе, а поки що поговоримо з Дімою. Дімон! Привіт! Ось і все, Діма, нормальний, прекрасний учасник, не буде оце мовчати, тримає телефон красиво так, щоб зв'язок не пропадав, а відповідно що? Відповідно, він сьогодні прийде до перемоги у цій грі над вами.
1: А ти думаєш, Оксаночка просто телефон якось не так тримала?
2: Я думаю, їй не сподобалося, як ти її назвала, і в тебе не дуже приємний голос.
1: Це не воїн! Чому? Це ж прекрасно!
2: От мені здається, що так.
1: Чи як вона там робила?
2: Це ти яким зараз місцем зробила?
1: Я пам'ятаю, що Ксена Воїн кричала якось.
2: Ні, місцем та яким зараз це зробила. Оксаночка, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Оксаночка.
2: Ну що, давайте почнемо змагання. Так, Оксана проти Дмитра, камон.
0: Раунд перший.
2: Оксан, ну і до речі, перше питання буде сьогодні для тебе. А скажи, будь ласка, в Блек Джеку валет, це скільки очок? Одне очко, два очка чи 10 очок?
3: Валет, це два очка.
2: Два очка, це неправильна відповідь.
1: 10. Звідки я це знаю?
2: Ну, ти ж граєш на роздягання, там, і блэкджек, і дурак, і в переводного. І просто в підкидного, там.
1: Дім, під час якої косметологічної процедури ніколи не застосовується гіалуронова кислота? РФ-ліфтинг, біоревіталізація, мезотерапія.
2: Яка кислота не використовується?
1: Гіалуронова.
2: Гіалуронова.
1: Ніколи.
4: Другий варіант.
1: Біоревіталізація там використовується і навіть дуже.
2: А де?
1: В РФ-ліфтингу не використовується.
2: Ну і добре.
0: Раунд другий.
2: Оксана, а скажи, будь ласка, дивися, є таке слово х'юмідор. Х'юмідор. Так от, що таке х'юмідор? Військове звання на флоті, частина паливного бака автомобіля, скринька для зберігання сигар.
1: Я думала, це овоч.
2: Так. Помідор, хімідор.
3: Сигар.
2: А?
3: Зберігання сигар.
2: Скринька для зберігання сигар. Добре, це правильно.
1: Моя зірочка. Яка ти молодець у мене. Все знаєш, Діма. А ми з тобою зараз давай поговоримо нарешті про серйозні речі.
2: Давай. Значить, отже, скільки Таню років?
1: Цифра, іди в баню, цифра на гачку для в'язання говорить про його довжину, висоту, товщину.
4: Товщину.
1: Це правильно відповідь.
2: Ось і все прекрасно. Один-один рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
2: Оксаночка, а скажи мені, будь ласка, яка компанія випускає приставку Xbox? Sony, Panasonic, Microsoft? Xbox. Оксана! Оксана знову, мені здається, пропала. Оксаночка. Ми тебе чуємо тільки так. А ви так. Давай ще раз. Нема Оксани, значить, дивіться, друзі, дівчат, тільки дівчата. 20-111-00-044, 20-111-00. Якщо хочете врятувати свою жіночу команду, просто зараз набирайте номер телефону. Звісно, я вам поставлю інше запитання. А поки що питання для Діми. Дімон, давай.
1: Оксаночка, ти не засмучуйся, зірочка, ти молодець.
2: Ну, такий зв'язок
1: такий. Так, ну, Діма.
2: Може, реби працює.
1: Значить так, Діма. Малет, шех, це назви видів сумочок, жіночих стрижок чи прикрасна шию?
2: Як думаєш, Дімон?
4: Прекрасна наші.
2: Я б теж сказав, це прекрасна.
1: І це неправильна відповідь.
2: А яка правильна
1: відповідь? Це назви жіночих стрижок.
2: А так. Як ти сказала? Валет, шах?
1: Малет.
2: А, малет.
1: І шег.
2: А, і шег. Добре. Так, хто за дівчат грає? Алло.
5: Алло.
2: Добрий раночок, як вас звуть?
5: Добрий. Таня.
2: Танечка, значить, Тань, зараз або ти зробиш так, що дівчата переможуть, або буде у нас нічия. Як в машині називається ущільнувальний елемент для герметизації? А це тульник, це сальник чи це шкальник?
5: Не знаю.
2: Не знаю, це класна відповідь. Це неправильна відповідь.
1: А просто кажи, один, два, три.
2: Сальник?
5: Да.
2: Ну, вона ще й вгадала. Гуляти собі?
1: Ти молодчиночка, Танюшечка, ти приносиш нам перемогу. А ви знаєте, що я пропоную, що так як Оксана не винна, і просто це зі зв'язком таки сталося, вона теж нам дала правильну відповідь. І я пропоную і Тані, і Оксані дати по подарунку.
2: Так, у нас є номер Оксани, так що обов'язково наберемо. Дімон, обов'язково ще реєструйся, нічому переможемо. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: От і скажіть, що віщих снів не існує. Що сьогодні, значить, сниться мені, що біля мене третій якийсь баран. Значить, приходжу на роботу, і тут, будь ласка, Дьомін. І от скажіть, що віщих снів не буває.
1: А ти ж договорю, Танечка, баран же ж терся об бревно. Це точно віщий сон, то реально. Про погоду поговоримо.
2: Реклама. Ерготцетал. Ерготцетал від алергії красота. Ерготцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, приємно, друзі, вам побажати класного дня. І от якщо ви зараз слухаєте Люкс ФМ, теж дуже приємно. Щойно наш продюсер Женя Фишек відправив нам відео, що на будівництві в Крюківщині слухають зараз Люкс ФМ. Прям постійно. Кожного дня він нам відправляє відео. Я ще, що Женька ще і прораб на цьому будівництві, тому контролює.
0: Будівельники, хлопці, так, привіт вам величезний. Ну, а тим часом давайте інформацію від інших хлопців, від синоптиків. Дізнаємося за даними синоптики сьогодні. У південній частині України місцями може дощик покрапити. Нарешті території без опадів. Денна температура в Україні 20-25.
1: У Києві сьогодні нам обіцяють близько 25 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 20. Ну і зараз у центрі Києва плюс 18.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Реклама. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Вдалої п'ятниці. Друзі, скільки можна зберігати кавун? О. Я вам про це розкажу буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Скільки можна зберігати кавун? Зараз я вам про це розкажу. Кажуть, значить, експерти і всі, хто цікавляться цим, що після розрізання кавун може зберігатися в холодильнику приблизно від 3 до 7 днів, тобто розрізаний кавун, так? Ну і великі частини зі шкіркою, або там половина, або четвертина, вони здатні залишатися свіжими більше там до 7 днів. А якщо зріз добре закритий харчовою плівкою, тоді це взагалі ідеально. А от цілий нерозрізаний кавун за кімнатною температурою може пролежати приблизно 1-2 тижні, а в холодильнику місяць. Тільки єдине, що завжди говорять про те, що ви зважайте, якщо хочете подовше протримати кавун, і навіть в холодильнику, то подивіться, щоб він не був з вмятинами. Тому що якщо вмятини, то ясно, що йде вже трошки гнильця, як цей танін характер, і тоді воно не дуже. Ось, так що, знаєте про це, можливо, ви це знали. Просто нагадаю вам. Ось.
1: Сашка, чуєте? Так, будь ласка, мене до вас є запитання.
0: Так, будь ласка.
1: А скажіть, будь ласочка, а от скільки часу ви зберігали свій кавун недоторканим, що вже хвостик зів'яв?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну а прямо по курсу наша традиція прекрасна, як завжди, о 7:58, 59:50. Вітати людей, прекрасних українців, які сьогодні народилися. Тож, якщо серед вас чи ваших друзів є теж такі, то пишіть нам ім'я і прізвище сьогоднішнього іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Де саме? Заходите в телеграм-канал Люкс FM, бачите останній пост, заходите на нього, прям тицяєте, і потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище того, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні 28 серпня. Ну і відповідно багато людей сьогодні святкують день народження. І зараз будемо вітати. Нагадаю, що ми це робимо о 7:50, 8:50, 9:50. У нас зараз в телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост, і там можна в коментарі в цьому пості написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, зараз будемо вітати, а наступного разу будемо вітати вже за годину.
1: Так, ми вітаємо Максима Пономаренка з 35-річчя.
0: Вітаємо.
1: Марія Поліщук сьогодні святкує свої 16 років. Теник Ярослав з Баламутівки, з днем народження. Назар Глух, 24 роки. Шевчук Олександр з Миколаєва, 41 рочок. Наталія Васильівна Кам'янецька, з днем народження. Артем Стаднічук святкує 14 років. Джонсон Лейла Лайла з 6 роками, вітаємо. Стачишин Віталій з Тернополя сьогодні народився. Данила Колєсніка з Олександрії, 13 років. А Юрчик Бусюк з Баламутівки, з днем народження. І Воскобійникову Марійку теж вітаємо з днем народження.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: В кабінеті окуліста.
2: Так, яка буква?
1: Ме.
2: Ну, немає букви Ме. Є буква М. Так, а це що за буква?
1: Не.
2: Ну, яка не? Н, розумієте? Н. А це яка літера?
1: Еб.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Спортсмен зі стрибків у воду забув затягнути плавки.
2: Тому призового місця не зайняв, але отримав приз глядацьких симпатій.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Добрий день. Так, пацієнти, на що скаржитися?
1: Ви знаєте, пані лікарко, мені здається, що коли я говорю, ніхто мене не чує. Може, ви мені у цьому допоможете?
2: Я кажу, вітаю, на що скаржитися?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Класна інформація трапилася на очі. Скільки людей заводять дружбу на роботі і скільки часу така дружба триває.
1: Ого,
0: про це
1: прикольно.
0: Поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, скільки людей заводять дружби на роботі і скільки часу така дружба триває.
2: Значить, прикольно,
1: дивіться.
2: Давай.
1: Так, за даними опитувань, близько 80% працівників мають хоча б одного друга на роботі, причому чимало таких зв'язків переростають в довготривалі стосунки, але часто згасають після зміни місця праці. Значить, цікаво, що понад 75% людей готові довше залишатися в компанії, якщо там є дружня атмосфера і близькі за духом колеги.
2: Клас.
1: Але після зміни роботи більшість таких зв'язків з часом слабше і згасають упродовж кількох років.
2: Оце, напевно, нормально.
1: Ну, але проте робочі контакти, які перейшли межу офісних і перетворилися на спільне дозвілля поза роботою, цінності та взаємопідтримку в кризах, вони можуть тривати роками або навіть усе життя.
2: Танечка, ну дивіться, от давайте теж, можливо, закріпимо нашу дружбу теж спільним дозвіллям поза роботою сьогодні ввечері у мене вдома. У мене є, до речі, деякі предмети для цього спільного дозвілля.
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Бо скільки ці предмети можна мені одному використовувати? Так, а ранкове шоу «Зарядка»?
1: Так, вже всі країні цікаво, що це за предмети такі?
2: А я вам покажу. Ось вони в мені.
1: Дурнети.
2: Так, ладно, вдалої п'ятниці, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І у нас зараз буде коротенька реклама, а після реклами буде гра. Називається вона «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі джекпот складає 900 гривень. Давайте нагадаю, як взагалі відбувається нарахування цього джекпоту. Щодня він збільшується на 100 гривень, поки ви його не заберете. Як тільки забираєте, він знову починається з 500 гривень і знову щодня по 100 гривень додаємо.
1: Так, теж ласкаво просимо в наш додаток для телефону. Він називається «Люкс FM». На гру реєструватися потрібно, яка називається «Правдива брехня». Ну і вже після невеличкої реклами в ефірі «Люкс FM» будемо розігрувати 900 гривень.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
5: Не знаю.
6: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» на Люкс ФМ ми розіграємо наш джекпот. Він починається з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, ми додаємо по 100 гривень щодня. І ось цікаво, чи сьогодні зірветься цей джекпот 900 гривень. Він на сьогодні складає, чи будемо вже в понеділок 1000 розігрувати.
2: Ну, а сьогодні з нами грає Роман з Рівненської області, міста Млинів. Прекрасне місто, до речі. Ромчик, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Я, до речі, от коли з Ромчиком поговорив перед ефіром, кажу, Млинів, там народився ж Володимир Жогло, відомий комік, так. І Рома каже, так це мій однокласник. Ромчик, серйозно?
1: Прикол.
2: Жогло, твій однокласник?
3: Так. От розкажи. Одну гімназію тупали.
2: Давай, розкажи, який Жогло був, в гімназії?
1: Хуліган чи відмінник?
2: Так.
3: Ні, це була надзвичайно талановита людина з самого народження. Креативний, завжди знав, що сказати, завжди як знав сказати, завжди це був дуже класний жарт.
2: Ромчик, а скажи, а Жогло матюкався в школі? У нього ж мама вчителька.
3: Мама вчителька. Він гарно вихований, і його старший брат Іван, вони завжди дуже...
2: Ром, ну бачиш, ти не здав однокласника. Молодець, реально, красава. Значить, дивись, у тебе зараз є можливість виграти 900 гривень. Протягом 20 секунд я тобі читаю 5 фактів. Після кожного факту говори, правда це чи брехня. Якщо справляєшся за 20 секунд зі всіма 5 фактами, то забираєш 900 гривень. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: На картині «Таємна вечеря» намальований бургер.
3: Ні.
2: Останній місяць року припадає на осінь.
3: Ні.
2: На рулетці є сектор зеленого кольору.
3: Так.
2: Ентомологія – наука, що вивчає комах.
3: Так.
2: Тарас Шевченко народився 10 березня.
3: Ні.
2: Молодчина!
1: Красунчик! Просто неймовірний, Ромчика, ти отримаєш наш джекпот. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як його забрати.
2: Справді, 900 гривень сьогодні Рома виграв. Вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Таньченко. Зараз будемо говорити про погоду. До речі, Танечка, а вам у цьому макіяжі не жарко?
1: Ви дурак, Дьомін.
0: Дивлюсь, такі слоякат.
2: Погода на Люкс FM.
1: Ти брехліще, ти вонюче.
0: А, так це ти ще... Це без макіяжу ти так виглядаєш?
1: Іди в баню. Про погоду, друзі.
0: За даними... А брови татуйовані, Танюх?
1: Іди в баню, кажу. За даними синоптики, все своє, все, все своє. Так. За даними...
0: Я бачу. І те, що ти зараз в руках тримаєш, теж своє. Так, так.
1: За даними синоптики, сьогодні у південній частині України можливі дощі. Нарешті територія має бути без опадів. Денна температура повітря 20-25.
0: А у Києві нам сьогодні обіцяють близько 24 градусів тепла і хмарну погоду. А сьогодні прогнозують нам у столиці. Ввечері буде плюс 16. Зараз у центрі столиці плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Алло.

0: Юксу вам ранкошу зарядка. Добрих раночку, друзі. Слухайте, всі ми знаємо, що Японція славляться своїми довгожителями. Там дуже багато довгожителів. Так ось, названо звички японців, які допомагають їм так довго жити.
1: Вау,
0: можливо, ми з вами підслухаємо. І Значить, про те, що допомагає довго жити, поговоримо вже буквально за 5 хвилин на Люксу ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, які звички мають японці, що допомагають їм довго жити. Адже всі ми знаємо, це просто бренд такий світовий, що японці, вони просто переможці серед довгожителів.
0: Ну, давай, цікаво.
1: Перша звичка – це завершувати трапезу з легким почуттям голоду. Це правило відоме як хара-хача-бу називається. І допомагає уникати переїдання. Скажу чесно, ось у мене можуть бути з цим проблемки, особливо в певні дні. Дівчатка, зрозуміє, коли треба так вже наїлися, так наїлися, проходить.
0: Певні дні, Танечка, це
1: хвилина, і треба ще
0: 26 днів в тиждень, в місяць.
1: Ой, та не тринди. Значить, в такому випадку, якщо не доїдати, після їжі відсутня тяжкість та сонливість, поліпшується метаболізм, клітини організму омолоджуються і процеси старіння сповільнюються.
0: Так.
1: Друге правило японців довгожителів – багато руху. Ну, тут все зрозуміло.
0: Так.
1: І третє правило – філософія тут і зараз. От японські довгожителі не зациклюються на минулому, не переймаються майбутнім. Вони цінують поточний момент і бачать в ньому джерело радості. І такий підхід знижує рівень стресу, зміцнює психічне здоров'я, допомагає зберегти гармонію з собою та навколишнім світом. Тобто, секрет японських довгожителів – помірність у харчуванні, активний спосіб життя та вміння насолоджуватися моментом.
0: Клас. Так. Танечка, про довгожителів. Так. До речі, одне тільки питання. Нагадай, будь ласка, у тебе рік народження – 1700 чи 1500?
1: Дурне.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.
0: Так, ну і вдалої п'ятниці, друзі. У нас є ще ранкова традиція. Ми будемо після реклами вітати іменинників. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. І там свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами, власне, будемо вітати.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 серпня. Вітаємо вас з п'ятницею. Ну і також хочеться привітати іменинників сьогоднішнього дня. У нас щоранку в ранковому шоу «Зарядка» по буднях є ось така класна традиція вітати іменинників. Ми це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Зараз в останнє будемо вітати тих, про кого ви писали у свіжому пості в коментарях в нашому телеграм-каналі Lux FM.
1: Отже, сьогодні народилася Ярошенко Міланка, і вона святкує свої 7 рочків. Вітаємо, Міланка, і бачу. Таня з Бахмича, з днем народження. Чайка Наталя з Києва. Філоненко Полінку з Українки ми вітаємо. А Корчак Людмилу Іванівну з Полтави. Марію Гончар, Рипневську Марино. Олександр Дмитро, це з села Підгайці сьогодні народився. Купрацевич Марічку вітаємо. 10 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Серюгін В'ячеслав з Хмельницького. Трякін Микола з Івано-Франківська. І Якубовський Тарас теж з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. І нехай все буде кльово, а Lux FM поруч з вами.

0: Ой, як же мене вже задовбала ця спека, а? Ну я так вже хочу скоріше осінь, щоб настала.
1: Боже мій, от скажи мені, будь ласка, як це вообще з твого рота могло вилетіти, а? Йди бігом, помий його з милом, таке казати, фу-фу-фу.
0: Ой, ну давай вже не перегравай, ладно?
1: Та й, ну реально, ти ж зовсім чутю таке казати, погода нарешті ідеальна.
0: Ой, не така вже вона ідеальна, є і у неї мінуси.
1: Які, наприклад, дуже цікаво.
0: Найбільший мінус такої погоди, наприклад, це розуміння того, що ти мусиш сидіти в офісі на роботі, а не десь на морі, наприклад.
1: Можна подумати, ти на морі не була, да?
0: А що, море роботи рахується?
1: І не тільки. Море тривожності, море недосипів, море задач, море квитанцій для оплати. Мені продовжити, що ти вже з цього щось собі вибереш, а?
0: Ой, а ви точно туристична агенція?
1: Стична, Таня. А вас, наші любі слухачі, ми, як завжди, запрошуємо зануритись в море музики на Люкс ФМ. Так, друзі, перша сходинка Тіна Кароль і хороший.
2: Вишнева десятка.

0: Оксаночка, друзі, зараз пару слів просто на ймовірну історію. В Австрії 86-річному альпіністу повернули рюкзак із спорядження, які понад 60 років пролежали в тріщині льодовика.
1: Ого!
0: Да, речі виявив турист на висоті майже 3000 метрів. І ось австрійська поліція за сильно пошкодженими документами, що були в рюкзаку, встановила ім'я власника. Виявляється.
1: Круто.
0: Значить, в серпні 1963 року чоловік йшов льодовиком із друзями і впав у тріщину.
1: Так.
0: Учасники групи були зв'язані мотузкою, тому друзі змогли його витягнути, але щоб зменшити вагу, чоловік зняв рюкзак і скинув його в тріщину. І ось тепер його знайшли, повернули, і цей австрієць його отримав назад.
1: Клас, прикольно. Ну, неймовірна історія. До речі, Танечка, про тріщини.
0: 60 років.
1: Про тріщини. Чуєш, кажуть, що у тебе ще вчора було побачення, і хтось провалився у твою тріщину. Доброго ранку. Зарядка.
2: Реклама.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Найбуде атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й атоксилгель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде атоксилгель від Oisil Farm. Дієвична добавка атоксилгель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
19: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама. Реклама.
20: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш осінній гардероб від прикрих стилістичних помилок. Адже правильний верхній одяг – це вже 80% успіху вашого аутфіту. Стилісти назвали три моделі, які цієї осені остаточно потрапили до списку антитрендів і можуть зіпсувати навіть найдорожчий лук. По-перше, прощаємося з тісними приталеними куртками-гусеницями з дрібною горизонтальною простіпкою. Замініть їх на вільні стьобані куртки-оверсайз або куртки-сорочки. По-друге, ховаємо короткі куртки з хутряною опушкою на капюшоні, віддаючи перевагу лаконічним еко-шубам або масивним дублянкам-авіаторам. І по-третє, кажемо «ні» надто куцим тонким пальтам незрозумілої довжини до середини стегна. Натомість обираємо строгі, довгі пальто прямого або оверсайз-крою завдовжки міді чи максі, які виглядають вишукано і статусно. І пам'ятайте золоте правило сучасної осені. Між вашим тілом і верхнім одягом завжди має лишатися трошечки повітря. Адже саме свобода силуету робить ваш вигляд розслабленим, сучасним і суперстильним.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої п'ятниці. І, власне, трошки про погоду зараз розкаже моя колега Тетяна Васильівна Татарченко, яка глибоко дружить з синоптиком. Будь ласка, Танечка.
3: А, дякую, людина, яка глибоко не дружить з...
2: Та не дай Боже, так, так глибоко, як ви, дружити. Куди ж?
3: З адекватністю.
2: Так, куди вже глибше?
3: А... Турнети. Значить, що кажуть нам панове синоптики? За даними синоптиків, сьогодні у південній частині України можливий дощик може покапати, маєте на увазі. Ну і денна температура повітря в Україні від 20 до 25 градусів.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду після обіду і 23 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 19. Що на вихідних, до речі, ви питаєтесь мене? Дякую, що запиталися, відповідаю. Завтра у столиці обіцяють 27 градусів, а в неділю можливі опади і плюс 24. До речі, наступного тижня ось така погода плюс-мінус і триматиметься. 24-25 градусів. Нормально. Зараз у центрі Києва вже плюс 20.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Далі п'ятниця, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». А це коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни, слухайте уважно.
1: Спрямуйте сьогодні свою невичерпну енергію всередину, адже справжні перемоги сьогодні здобуваються в тиші серця.
0: Тільці.
1: Дозвольте собі зупинитися і відчути смак теперішньої хвилини.
0: Близнюки.
1: Ваша легкість стане тим ключем, який відчинить двері до ваших потрібних усвідомлень.
0: Раки.
1: Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Вона влучно підкаже правильний напрямок душі.
0: Діва. Леви, верніше.
1: Леви. Так, дійсно, леве світло.
0: Бо хоч це діви, бо я діва, але ладно, леве.
1: Світло, яке ви, леви, щедро даруєте іншим, сьогодні повернеться до вас теплим і затишним відблиском.
0: А от тепер фантастичні, неймовірні діви.
1: Маленький порядок у думках допоможе створити великий простір для радості та приємних несподіванок.
0: Терези.
1: Знайдіть свій внутрішній баланс серед щоденної метушні.
0: Скорпіон.
1: Глибина ваших емоцій сьогодні стане джерелом дивовижної сили.
0: Стрілець.
1: Навіть звичний шлях сьогодні може відкритися з нової сторони.
0: Козоріг.
1: Ваша наполегливість заслуговує на паузу, щоб ви могли просто помилуватися тим прекрасним, чого вже досягли.
0: Водолій.
1: Дозвольте собі нові свіжі ідеї м'яко увійти в ваші думки та змінити погляд на звичні речі.
0: Риби.
1: Ваша чутливість – це не слабкість, а глибокий океан, в якому народжуються найщиріші мрії.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Молдові знайшли уламки безпілотника.
2: Цікаво, хто цього разу першим висловить занепокоєння.
1: Трамп заявив, що врятував Ізраїль.
2: Дай Боже, щоб він більше так нікого не рятував.
1: У SpaceX готують космодром за 100 мільярдів доларів для польотів до Місяця і Марса.
2: Освоїти бюджет готові українські чиновники.
0: На Люкс FM зарядка News.
3: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Black
4: Roses. I love it!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! І я вітаю вас тим, що прийшла п'ятниця, найщасливіший день тижня, так? І в нас з вами сьогодні, між іншим, крайня п'ятниця літа. Я не вірю, що я це кажу, тому що відчуття, ніби вчора тільки перевіряла, наскільки я все ж схудла до літа, а тепер буду перевіряти, скільки я набрала за літо. Але, друзі, я вам нагадую, літо в нас ще триває, і в нас з вами план на сьогодні і на вихідні максимально прям завантажений стосовно літа, тому що треба ж встигнути все і поїсти кавуна, там дині, ягід, фруктів, покупатися, зловити отой вітамін Д. Якщо не влаштували собі, до речі, літній пікнік, то закрити і цей гештальт. Бо, знаєте, ну, врешті-решт, літо закінчилося майже, тому що вже втрачати? Тільки набирати оці кілограми на осінь, природне отеплення, так би мовити. Тому літній пікнік – must have на вихідних. Але спершу must have на сьогодні – це попрацювати, а потім вриватися у відпочинок. Тож, погнали далі проводити цю п'ятницю. Мене звати Катя Стежком. Ми з вами на Lux FM завжди і продовжуємо бути поряд з вами попри все. І як завжди на вас чекають улюблені хіти вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
24: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
26: Реклама.
27: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Мельтон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І п'ятниця в нас у розпалі. І не досип, знаєте, теж у розпалі. Але завтра вже будемо висипатися, я в це вірю. А поки вчені нам розповіли, як повернути нашому мозку працездатність без, друзі, кави. В п'ятницю ця працездатність дуже потрібна, якщо чесно. І от, власне, що кажуть нам вчені? Вони кажуть, що є два способи. Перший – це денний сон. Хоча б 20 хвилин поспати в обід. Якщо сильно вас не досип, то півтори годинки радять поспати, щоб відновити сили, ресурси, щоб наш мозок запрацював наповну. Але не у всіх є можливість то зробити, і от в такому випадку на допомогу приходить спорт. Вчені кажуть, що буквально 20 хвилин спорту, найкраще взагалі велотренажер, вони здатні повернути нашому мозку ресурс для роботи. Так, спорт не знімає втому і тривожність, як сон, але сил все одно додає. Якщо немає, до речі, велотренажеру, як наполягають вчені, то достатньо просто там, наприклад, умовно поприсідати, повідтискатися, порозтягуватися, пострибати. Ну, коротше, 20 хвилин фізичної активності варто зробити, і вони допоможуть і наш мозок повернути в тонус, і відчути прилив сил. Тому, коли буде перерва на обід, друзі, то спочатку робимо спорт 20 хвилин, потім обід. І будуть сили на залишок робочого дня. Так, принаймні, кажуть вчені, вони розумні люди, поганого не порадять. Але якщо що, претензії до них. То вони порадили, я просто озвучила. Я взагалі ні до чого. Я просто красиво сиджу тут в студії і красиво вам розкажу про погоду на сьогодні. От, давайте отак от.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють короткочасні дощі в центральних областях, південних та на сході країни. Нарешті території в нас без опадів, переважно сонячну погоду нам прогнозується. Щодо температури повітря, то на півночі в день до плюс 21 градусу, в центрі і на заході обіцяють нам від 20 до 23 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 27. На півдню очікуємо в день до 24 тепла і на сході країни максимум плюс 27 градусів. У столиці нам прогнозують сьогодні сонячну погоду без опадів, мало хмарно. Зараз на термометрах у нас плюс 20, а ввечері, точніше, в день максимум очікуємо з вами 22, а ввечері обіцяють нам 19-20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Літо на Люксе. Ти слухаєш Люксе ФМ. Включай настрій перемоги.

0: П'ятниця у розпалі, і в нас вже 12:02 в Україні. Значить, що ми починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід». Як ви знаєте, ми її щоводня проводимо з 12:00 до 13:00, і в межах неї передаємо всі ваші теплі слова, привіт, вітання, все, що ви хочете, в нас в ефірі Люкс FM. Тому, якщо хочете передати комусь той самий привіт, то пишіть нам, власне, в Телеграм або у Вайбер, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Нагадую, 073-073-103-1. Власне, пишіть, і будемо протягом годинки передавати всі ваші привіти.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, ну що, це привіт в обід. Ми вже готові передавати ваші привіти, які ви нам пишете. І, власне, привіт тут фірмі FunMe. Дівчата, набирайтеся сил. В понеділок буде дуже багато роботи, тому на вихідні відпочивайте наповну. Ось таке от класне, до речі, побажання для всіх, я думаю. Привіт найкращому чоловіку, Андрію Чумі. Твоя дружина Орнелка та Брабус дуже сильно тебе люблять та бажають тобі гарного дня. Алуся з Чернігова пише про те, що сьогодні мій день народження. Я вітаю себе з цим святом. Моє найбільше бажання співпадає з бажанням мільйонів українців. Хай здійсниться тільки воно єдине, і я буду найщасливішою людиною у світі. Ми вас прекрасно розуміємо. Хай так воно і буде, хай воно здійсниться. І також бажаємо вам всього найкращого. І від цієї команди Люкс FM вас вітаємо з днем народження. Вітання передають Дімки помічнику, який розсипав усі батарейки по складу. Ти супер помічник. Іди краще, допоможи комусь іншому. Так буде краще для всіх. Артем зрадіє. А я вам скажу, що знаєте, ну де ви ще такі емоції отримуєте, як не завдяки от Дімки, який розсипав ті батарейки по складу? А? Ну отож, і я про те саме. Так, і найпалкіший привіт моєму коханому Вадиму Карнауха. Ти у мене найкращий чоловік у світі. Нехай цей трек зарядить тебе крутим настроєм на весь день. Давай влаштуємо маленьке кавове побачення сьогодні. Пам'ятай, що я тебе дуже кохаю і вже чекаю вдома. Цьом. От так, от такий от класний привіт наш п'ятничний, дуже приємний. І ми продовжуємо далі передавати ваші привіти, тому чекаємо на всі ваші повідомлення. Якщо хочете комусь передати привіт чи вітання, то пишіть нам на номер 073-073-103-1. Пишіть, власне, в Телеграм або у Вайбер, куди вам зручніше, і будемо все читати.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід!

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіш або кропив'янка?
8: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
0: Реклама. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо передавати всі ваші привіти в межах нашої програми «Привіт в обід». Як ви знаєте, ви нам пишете в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше, кому хочете передати які теплі слова, і ми їх передаємо у прямому ефірі. Тож, погнали. Привіт Наташі від Андрію, від Андрія, від колеги. А, точніше, ні, привіт Наташі і Андрію від колеги. Вибачайте, не навчилася я читати. А, так, привіт Трякіну Миколі, якому 55 років, Якубовському Тарасу, заму склада, і Левицькому Іванові, прибирай. Хоч привітати свою рідну та близьку людину, тьотю Тимченко Тетяну Іванівну, яка проживає у Валках, з ювілеєм. Їм сьогодні виповнилося 70 років. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, достатку, сімейного затишку, щоб всі мрії здійснювалися, мирного неба над головою. І нехай ваше життя буде довгим, щасливим та радісним. Обіймаю вас, цілую, дуже люблю. Дякую, що ви у мене є, пише племінниця Ніна. Отак, от і ми також, до речі, вітаємо з днем народження. Батьки вітають Аліночку Головащенко з днем народження. Бажаємо безмежного щастя, кохання, здійснення мрій і мирного неба. І від Люкс ФМ ми також долучаємося до цих вітань. Привіт передають хорошій колезі. Зоєчка, дякую за те, що з'явилася у моєму житті, пише Таня з Луцька. Палкий привіт політає Наталії та Даниленко Вікторії з Полтавського ГКЗ. Смачного, дівчата. Не сумуйте, сьогодні вже п'ятниця. Залишилося ще трошки потерпіти. Це привіт з 228-го кабінету. От. І колезі в 5-ту дитячу лікарню міста Запоріжжя привіт у відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Слухачам яскравого завершення цього літа та сонячного початку вересня. Хай на душі завжди буде тепло і люксова музика. А з люксовою музикою ми зараз і порішаємо, друзі. В нас попереду її багато, а поки чекаємо і далі на ваші всі привіти. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, це привіт в обід. Будемо далі передавати ваші привіти, які ви нам пишете. І, власне, привіт тут летиться Рубан Віті, повару дитячого садочку Лисичка. Гарного дня і терпіння. Люблю тебе, Юра. Вітання з днем народження для маленького красунчика Максима з його шестиріччям. Ми тебе дуже любимо. Щасливого дитинства. Привіт, мої колезі Танюші. Мені без тебе було дуже тяжко, поки ти була у відпустці, а їй, мабуть, сьогодні в перший робочий день після відпустки тяжко, це точно, я прям знаю, як то. Кидаєте роботу, йдемо обідати. Прекрасний план, до речі, у будь-якій незрозумілій ситуації треба просто йти пообідати. Дівчата, вперед! Привіт Наташі та Андрію з Хмельницького від Ярослава. Нарешті п'ятниця, зарплата, вихідні. Це прекрасний план. Бригада чіпсиків. Хочу передати привіт нашому керівнику Варію Сергію Петровичу. Бажаємо гарного настрою, легких робочих днів, поменше клопотів і побільше приємних моментів. Гарної роботи та чудового дня. Вітання коханому Валерію. Тримайся, ми тебе любимо, то у тебе все вийде. Цьом-цьом. Привіт коханому чоловікові Василю. Ти великий молодець, я пишаюся тобою. Привіт моїй найкращій сестричці Світлані з Броварів. Я тебе люблю. Також вітання Кондратському Кагору, який зараз мчиться у потязі Дніпро-Івано-Франківськ. Хоч потяг і затримується на 9 годин. Проте знаєш, що навіть в такій ситуації тебе не врятує будь-яка кількість пива. А от Люкс FM точно врятує. Так, привіт передайте ще моєму колезі Вітасику. Скажіть, щоб не сумував і посміхнувся. Вітасику, ви зрозуміли? Посміхаємося, бо там сидять, перевіряють. Зробили ви то чи не зробили? Так, будемо далі з вами посміхатися і передавати привіти. В нас в ефірі Люкс FM, в нас привіт в обід триває до 13-ї годинки. Тому, якщо хочете передати комусь привіт і теплі слова, то пишіть нам в Telegram або у Viber. Наш номер 073-073-103-1. І будемо всі ваші привіти передавати у прямому ефірі Люкс FM.

0: А ми продовжуємо нашу легендарну без перебільшення програму «Привіт в обід», в межах якої ви нам пишете в Телеграм та Вайбер всі ваші привіти. Ми їх беремо і в прямому ефірі Люкс FM передаємо. І, власне, привіт з Івано-Франківська, подрузі Машулі. Давай підемо на каву. Люблю тебе, квіточка моя. І вам, найкрутіше радіо Люкс FM, великий привіт. Люблю вас. Клас. Нам дуже приємно, теж вас цінуємо, любимо неймовірно. Привіт фірмі «Сія Сервіс». Михайло, ти файно малюєш. Так, тримати. Найкращі будівельники тільки в «Сія Сервіс». Романичу, привіт. Привіт своєму коханому чоловікові, який з самого ранку допомагає мені на кухні. Боже, який у вас золотий чоловік. Сашулечка, я тебе дуже люблю, ти найкращий. Дякую, що ти у мене є. Бережіть його, від себе вам кажу. Вітання Вікторії та Марії, гарного манікюру та дня. Далі фірма з ландшафтного дизайну «Армакс» передає всім привіт, хто нас знає з Польщі. Мирного неба, гарного дня та міцного здоров'я. Вітаю кума Макса з Руської Поляни з ювілеєм 35 років. До вечора скоро будемо святкувати. Передавайте привіт бригаді фасадників, які зараз працюють у Ігора Сірого. Хочу привітати Володьку Петручика, який зараз робить дивани. Не переживай, скоро вихідні. Причому я вам скажу не те, що скоро, а вже от ввечері сьогодні вони починаються. І з ювілеєм від колектива вітають Алана з 30-річчя. Твоя енергія, відповідальний підхід до справи та вміння знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях викликають величезну повагу. Щастя, нехай кожен день приносить радість, гармонію, час для улюблених хобі, яскравих подорожей та зустрічей з близькими людьми. І ми також від команди Люкс FM вас вітаємо з днем народження. І чекаємо далі ще на ваші привіти, адже до 13-ї будемо передавати їх. Тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер, наш номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Привіт, обід на Люкс FM. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють короткочасні дощі у центральних областях, на півдні країни, а також на сході. На півночі і заході в нас сьогодні без опадів. Температура повітря в нас на заході і, до речі, в центрі буде коливатися від 20 до 23 тепла. В Ужгороді, щоправда, буде тепліше, тут максимум плюс 27 градусів. І плюс 27 нам обіцяють сьогодні і на сході України. На півдні прогнозують нам в день до плюс 24, а на півночі 19-21. Вище нуля. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду, мало хмарну, без опадів сьогодні в нас. Зараз на термометрах плюс 21, а ввечері очікуємо з вами 19-20 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік. Здорові нігті, догляну стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, на завершення нашої легендарної програми «Привіт в обід» ще ваші привітки. Тож, привіт своїй Світланці, яка зараз їде в метро у Римі. Дівчатам-швачкам Олені, Алі, Світлані, Людмилі та Наталі, привіт. Завтра субота, посміхайтеся, дівчата. З днем народження Верес Юрія. Бажаємо в міцних своїх чоловічих руках тримати квиток до успіху. І нехай завжди по життю супроводжує удача, достаток, любов і здоров'я. Мирного неба над головою – це вітання від сім'ї Костенко. Великий привіт та найтепліше вітання для донечки Даніелочки. Завтра у неї день народження, виповнюється 8 рочків. Даніело, бажаємо тобі безмежного щастя, здійснення усіх твоїх мрій, багато радості, посмішок і незабутніх моментів. Мама і тато тебе дуже люблять. Привітання пані Наталії та всій кав'ярні-кондитерській пані Маркіза Черкаси. У вас дуже смачно і затишно, пишуть ваші шанувальники. Привіт моїй дівчині Каріні, найкращому медичному представнику у місті Миколаєві. Бажаю подальшого натхнення і реалізації на цій роботі. Вітання Андрію та Ірині з Кропивницького. Привіт Біджові та Ніти. Наталушці Олійник, привіт, яка трудиться, не покладаючи рук під цейолою у Б'янко-Неру в Івано-Франківську. Бажаю тобі гарного настрою, побільше посмішок, менше втоми і щоб піца завжди виходила ідеальною, а клієнти залишали хороші відгуки. Привіт моєму котику Олександру, побажати гарного дня йому хочу. Привіт своїй мамі Галині, яка для мене найкраща, люблю тебе, ма. І привіт донечці Тані, яка готується до свята першого дзвінка. У тебе все вийде, я в тебе вірю. Так, друзі, ну що, це був «Привіт в обід». Ми вас чекаємо щобудня з 12 до 13 і будемо і далі завжди передавати ваші привіти. А поки погнали далі проводити цю п'ятницю разом з Люксофам.
1: Привіт в обід!
0: Цю п'ятницю.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. І народ, в нас наступного тижня починається осінь, отже треба готуватися і готувати, звісно, свій гардероб. І наш український дизайнер Андре Тан назвав 6 правил підготовки гардеробу до осені. І, по-перше, що він каже, що сезонна зміна гардеробу – це, насправді, класна нагода переглянути свої речі, позбутися зайвого і зробити свій гардероб більш функціональним. Тому найперше, як підготувати свій гардероб до осені, то це, за словами Андре Тана, проаналізувати цей гардероб. От прям дістати з нього все, поміряти все, подивитися, що вам окей, що не актуальне, і, власне, позбутися тих речей. Друга порада – це не ховати літні речі надто швидко. Тому що осінь – це такий перехідний сезон, особливо на початку, і це час, коли доречна багатошаровість. Тому, власне, не треба ховати літні речі, коли ми прибираємо і міняємо місцями осінні і літні речі. А після цього варто скласти список необхідних речей, які вам потрібні на осінь, чого у вас саме немає. І після цього, коли ви склали цей список, вирушати на осінній шопінг, щоб купити тільки те, що дійсно потрібно, а не купувати імпульсивно все підряд. Плюс Андре Тан радить не купувати імпульсивно щось трендове, тому що треба подумати, з чим то можна поєднувати, і має бути хоча б 3-5 речей, з якими ви зможете поєднати цю річ. І останнє, що він радить, то це обирати якісні тканини. Там, наприклад, звертати увагу на шерсть, на кашемір, на бавовну і віскозу. От такі от головні правила осіннього шопінгу і гардеробу від Андре Тана. А найголовніше правило від мене: якщо у шафі у вас немає місця, це не означає, що у вас багато одягу. Це означає, що вам потрібна нова шафа чи ще одна шафа. Якось так. Тому ви зрозуміли, на цих вихідних в нас, здається, є чим зайнятися. Будемо розбирати свої гардероби, розуміти, що там у нас є і наскільки ми готові до осені. Але поки що з вами рухаємося далі у цю п'ятницю до хітів на Люкс ФМ, які будуть за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Най буде Атоксіл Гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл Гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл Гель від Orisil Farm.
5: Дієтична добавка Атоксіл Гель. Перезастосування рекомендована консультація.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Друга
13: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіш або кропив'янка?
15: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
20: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай!

0: зустрічаємо на Астрі на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. Не розслухайте, пам'ятаєте, колись були популярними тамагочі. От міленіали точно пам'ятаються, точно знають, що воно таке. І у мене є для вас новина. Тамагочі повертаються. Але вони будуть оновлені, і це буде прям ноу-хау тамагочі, я б так сказала. Це, значить, буде тамагочі у формі каблучки, тобто його ми будемо носити на руках, на пальці. І цей віртуальний наш улюбленець, він буде реально сидіти по факту на пальці, що зручно. Причому на цій каблучці буде кольоровий екран, не чорно-білий, як було, а кольоровий, розміром 28x23x35 мм. Ну, такий невеличкий, але достатньо, щоб побачити. І того тамагочі, як і раніше, треба буде годувати, прибирати за ним, звісно, стежити за його настроєм. Можна буде вибрати, до речі, вашого улюбленця з 30 різних персонажів. Там будуть міні-ігри з тамагочі і можливість змінювати оформлення кімнати, в якій він мешкає. Ось так. Коштувати ось цей новий тамагочі у вигляді каблучки буде $48. Це приблизно 2000 гривень. І поставки і продаж почнуться у лютому наступного року. Тому готуйтеся, тамагочі повертається, і покоління, яке колись годувало тамагочі після школи, тепер буде, знаєте, годувати його після роботи. Отака стабільність. Я тепер сподіваюся, що наступним після повернення тамагочі повернуть ще й ті ціни з 2000-х. Тому що, ну, тамагочі за $48, ну це вже не ностальгія, це якийсь капіталізм, їй-богу. Але давайте краще про приємне, про погоду вам розкажу, чим вона сьогодні з вами буде тішити.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні короткочасні дощі на сході країни, півдні у центральних областях, а на півночі та заході в нас без опадів. На заході сьогодні в нас при цьому переважно від 20 до 23 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут плюс 27. До 27 тепла обіцяють нам і на сході країни. На півночі від 19 до 21 тепла, в центрі максимум плюс 23, а на півдні 21-24 вище нуля. У столиці нам обіцяють сьогодні з вами сонячну приємну погоду, без опадів, мало хмарно. Зараз нас на термометрах 21 тепла, а ввечері очікуємо з вами 19-20, також з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Рекс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас попереду крайні вихідні літа. І, ну, звісно, що їх потрібно провести максимально наповнено, так? Прям максимально прокайфувати, взяти, не знаю, там собі, влаштувати якийсь пікнік, якусь міні-подорож, купити кавун, врешті-решт, поїхати на пляж, там його з'їсти. От прям зробити максимально літні речі. І на завершення літа, в крайній день серпня, психологи нам з вами радять провести таке собі ритуал, аби попрощатися з цим літом і подякувати йому, і з новими силами, власне, вриватися у осінь. Тож, один з ритуалів, який нам радять робити на вихідних, наприклад, так, це написати список вдячності цьому літу. Тобто, виписати 10 найкращих моментів літа, щоб зберегти ці спогади, щоб вони, знаєте, гріли нас зсередини. Друге, що радять, це в крайній літній день прокинутися о 5 ранку, взяти собі каву і зустріти літній світанок. Ну, звісно, якщо ви цього ще не робили, а навіть якщо робили, теж можна. Чому б і ні? Ну і третє, це вечеряти в крайній день літа по-особливому. Зібратися десь з друзями на захід сонця і влаштувати собі там барбекю чи пікнік, от щось отаке, от де кожен принесе щось з собою літнє. Там ту саму диню, кавун, кукурузу, от будь-що таке приємне. І це буде такий класний ритуал на завершення літа. От тому купуйте кавун, кличте друзів і живіть ці 3 дні так, ніби у вас немає роботи, дедлайнів і календаря на вересень. Бо психологічно це прям правда, це дуже корисно. Фінансово вже як вийде, але подумаєш, то умовності. І звісно, що проводимо ми ці дні літні і не тільки ці, разом з Люкс ФМ. Попереду вже чекають улюблені хіти і будуть вони за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі Стефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
7: Не знаю.
8: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії. Починається тут.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять, відсотки отримують.
16: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама. Реклама.
21: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої та приємної вам п'ятниці. Друзі, в мене для вас новина щодо осені. У нас же ж восени буде одна історія, на яку дуже багато хто чекає. Зокрема, чекає на нову гру GTA 6. Так? Це насправді гра з мого дитинства, я сама в неї грала. І от, власне, цього року вона вийде оновлена, і зараз максимально ж прогрівають то все, готують нас до цього. І, правда, чекала дуже довго на цю гру. Вона вийде вже, от прямо офіційно анонсували 19 листопада. І починають про неї дещо розповідати. От дивіться, що точно відомо, що буде, власне, у грі GTA 6. Там вперше, взагалі, в історії франшизи у грі буде одразу два головних герої. І між ними можна буде перемикатися в будь-які моменти. Герой в грі буде худнути, якщо він не буде їсти. А якщо він буде регулярно тренуватися, то ого-го, які в нього будуть біцепси. Далі, що цікаво, персонажі гри, вони натхнені реальними героями журналістських розслідувань, тому це вам теж все не вигадка буде. І в цілому сюжет GTA, він розрахований, як пишуть, приблизно на 80 годин проходження. І ще, до речі, у цій новій грі можна буде ходити на побачення, в ресторани, в більярд, гуляти. Ну, коротше, GTA поступово перетворюється на такий симулятор життя, тільки, знаєте, без комуналки, роботи і необхідності відповідати на повідомлення. І звучить як щось ідеальне. Знаєте, якби за це ще й платили, то знаю я, чим би ми займалися. Але за це поки не платять, тому поговоримо про погоду на завтра. Розкажу вам, якою вона буде в нас у суботу.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, завтра в Україні у суботу сонячну погоду, але місцями на заході в нас можливі короткочасні дощі. Нарешті території в нас без опадів, і завтра буде дещо тепліше. От, наприклад, прогнозують нам на півдні і сході в день до плюс 29 тепла. В Одесі буде трохи менше, то 24-26 позначкою плюс. На півночі 21-23 вище нуля, в центральних регіонах до 27 тепла, а на заході країни від 22 до також переважно 27 з позначкою плюс. А щодо столиці, то обіцяють нам завтра сонячну погоду, тепленьку, без опадів, в день максимум плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.
13: Гугли.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ой, би ти кричав, чи прошепотів.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, попереду вихідні, а на вихідні у нас завжди з вами купа планів, так? У тому числі якихось побутових, там, не знаю, типу, поприбирати, приготувати там щось, попрати речі. І от оце от все. Але обов'язково при цьому всьому треба мати вільний час на себе, на свої улюблені заняття і для хобі, щоб почувати себе щасливими. І от, власне, скільки часу такого от вільного від цих справ треба мати, аби почуватися щасливими нам розповіли фахівці. Вони що кажуть? Що врешті щодня, навіть в будній день, в середньому людині потрібно приблизно 3,5-4 години вільного часу на відпочинок, не рахуючи сну, звісно що. Тобто ці 3-4 години вони мають бути вільними від роботи і різних побутових обов'язків. І саме тоді, коли ми маємо стільки часу щодня на улюблені заняття чи хобі, то тоді ми відчуваємо, принаймні за даними опитувань, максимальний рівень задоволення. І дивіться, у підсумку що скажу, що якщо в будні з цим може бути трошечки важко і трошечки нереально мати 3-4 абсолютно вільних години на себе, то на вихідних будьте ласкаві і в суботу, і в неділю майже 3-4 годинки чисто на себе і свої бажання та хобі. Як то зробити, експерти чомусь не уточнили, можливо, вони саме в цей момент пішли на свій вільний час. Тому не знаю як, але давайте все ж знаходити ці 3-4 години на себе, на свою менталочку і на все інше. А поки шукаємо і чекаємо на ці 3-4 години, то робимо це разом з Люкс ФМ, з улюбленими хітами, які вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Хочеш?
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Підсвічаємо настрій на Люкс ФМ. Мої друзі, вечір п'ятниці вже фактично офіційно прийшов. Час поступово видихати, відпочивати і вриватися у вихідні. І, друзі, зараз же багато у чому нам допомагає з вами штучний інтелект, так, в основному там в роботі. Але я вирішила, що він має допомогти нам з відпочинком. І я запитала у чату GPT, як найкраще провести вечір п'ятниці. І він підкинув два нам варіанти. Каже, що і той допомагає відключитися від робочого тижня і відновити сили. І, власне, перший його варіант – це відпочинок вдома. І радить ChatGPT створити атмосферу таку прям відповідну, там, запалити свічки, загорнутися в плед, взяти собі смачну якусь їжу, включити там, не знаю, кіно чи серіал, чи щось таке. Або покликати в гості когось і разом подивитися там ті фільми чи пограти у щось. А другий варіант, як провести вечір п'ятниці від ChatGPT, це влаштувати собі культурний вечір. Умовно кажучи, це може бути навіть звичайний похід у спа, може бути похід на творчий майстер-клас, або на якийсь концерт, театр. От що вам більше до душі? Мені, правда, до душі прям все, тільки б грошей на то все вистачило. Оце вже завдання і зірочкою, і чомусь про це ChatGPT нічого не написав. Тому я до чого? Проведьте вечір взагалі так, як ви того хочете. А ми з Люкс ФМ будемо і далі поряд з вами завжди, попри все. І за 15 хвилин в нас вже стартує наше вечірнє шоу «Все пучком», щоб ваш вечір був класним і незабутнім. Ну, а я, Катя Сташко, буду вас відпускати у вечір п'ятниці. І наостанок розкажу про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам на завтра з вами прогнозується переважно сонячну погоду, але от на заході країни в нас можливі місцями короткочасні дощі. На заході, до речі, обіцяють нам від 22 до 27 тепла, а в Ужгороді ще тепліше, тут плюс 29. На півночі від 21 до 23 з позначкою плюс, в центрі країни 25-27 вище нуля, а на півдні і сході переважно від 26 до 29 з позначкою плюс. Правда, в Одесі буде трошечки менше, тут 24-26 вище нуля. У Києві нам на завтра обіцяють також сонячну погоду, мало хмарну, без опадів, як сьогодні, але завтра буде трошки тепліше, обіцяють нам в день плюс 25 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Друг!
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш?
14: Люкс FM. Включай!

0: Ваші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 16-та минула в п'ятничку. Ох, як, що лінтяї? Вже оця лінтяйська кров розлилася по венах, да? Да? Вже не хочете працювати, вже бо й додому, чим пошвидше б чкорнути, напевно, да?
2: Да, спочатку по венах розлилася лінтяйська кров, а потім не тільки, да, в п'ятницю ввечері.
3: Ми про таке взагалі навіть не думали, Таня, що ти таке говориш?
1: Так, друзі, ну що, починаємо вечір п'ятниці, а чому би і ні, 16-та минула. Якщо хочете пошвидше додому з роботи, ідіть. Особливо, якщо ви в Києві працюєте, слухайте, або десь Запоріжжя, Кривий Ріг, слухайте, це кажіть, що Люкс FM відпустили в кінці кінців, бо з такої 100%. Кількості тривог і стресів, як за ці дні у нас тут було, ой, мати рідна. Так, друзі, добре, давайте, погнали, у нас час хороших новин, що ви нам розкажете?
2: Дізнаємося, скільки реально коштує зібрати дитину до школи, це не 5 тисяч гривень.

0: Бо все, нехай з тим, що на 1 вересня получили, ой, в першому класі, що получили, хай носять, да?
1: Так, середній чек на першокласника становить близько 13 тисяч гривень.
0: Слухайте, що, я ще раз питаюся, а що це за ціни? 13 тисяч гривень, щоб зібрати першокласника? Форма туди хоч входить в цю ціну?
1: Так, форма входить. І дешевше зібрати, якщо що, хлопчика. От зібрати хлопчика в перший клас обійдеться близько в 12 тисяч 945 гривень. А гардероб дівчинки затягне на 13 тисяч 45 гривень як мінімум.
0: Ну,
1: це
0: слухайте,
1: мінімальне.
0: Там одні банти тільки чого будуть коштувати, мені здається.
1: 100% вже. Все справа в бантах. Так, справжній подарунок для всіх фанатів серіалів Netflix офіційно оголосив, що шостий і фінальний сезон легендарного шоу «Емілі в Парижі» вийде вже 24 грудня 26-го року.
0: І тут
1: так,
0: зараз
1: подаруночок під Новий рік, так?
0: Пацани сидять такі, що? Який серіал? Емілі, хто така? В якому Парижі? Ні?
1: Зато дівчата зараз впісюються просто від радості.
0: Угу. Ні, аби про якось Петра в Бердичеві щось зняли.
1: Та ще знімуть. Український кінематограф розвивається вдало. Так, про це повідомила сама Лілі Колінс, це головна героїня. А творці вже встигли задражнити глядачів яскравими кадрами зі зйомочок на сонячному грецькому острові Міконос та в Монако. Судячи з перших фото, на нас чекає справжня романтика, адже Емілі та Габріель разом насолоджуються там відпочинком. Мінді, її подружка, потрапить в новий любовний трикутник між Ніколя та Альфі, а вся улюблена команда агенції повернеться до своїх яскравих пригод. Женя нічого не зрозумів цього, да?
0: Але якщо було бе-бе-бе-бе-бе, я взагалі в телефоні тільки що рився, якщо чесно, да.
1: Так, друзі, ну а тепер суперактуальна новина для всіх нас абсолютно. Якщо ви не виспалися, а попереду насичений день, не поспішайте глушити в тому літрами кави, як робить Танечка Ліда. Адже канадські вчені знайшли справжній суперпорятунок для нашого мозку.
0: Так,
1: дослідники з університету МакГіла з'ясували, що повернути пам'ять і працездатність після безсонної ночі чудово допомагають або денний сон коротесенький.
0: Ой, або... це такі кайфуріки. Зараз згадую, що це садок, коли тебе заставляли спати. А зараз би так з задоволенням годинку десь храпака даванув би в обід, да?
1: Ой, це точно. Або, друзі, всього 20 хвилин активного тренування. Розтяжечка навіть може якась бути.
0: А що треба розтягувати?
1: Все.
0: О, мило.
1: Язика. Так, виявилося, що коротка фізкультура покращує роботу мозку майже так само ефективно, як і сон. Показники пам'яті зростають на понад 20%. Це справжня знахідка для, наприклад, медсестер, пілотів, молодих батьків і всіх, хто не має можливості подрімати в день. Проте науковці нагадують, що все-таки спорт і денний сон – це лише тимчасова допомога. І повноцінний нічний відпочинок ніщо не замінить.
0: Да, відпочивайте. Трошки там понапрягайтеся перед нічним відпочинком, а потім відпочивайте. Гарно спіть. А після цього воно і спиться навіть, кажуть, гарно. Да? Так, друзі, 16.06 в Україні. Стартуємо кращу частину дня. Вечір на Лікс ФМ. Вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
1: І Женя Феша.
2: Ти слухаєш Лікс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Лікс ФМ. Лікс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Офігеть!
1: Да ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? Чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Віжно, перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну, тому що йому набридло від дітей дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Як я ж не перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрасте, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятва, якщо розібратися, а чорті що? Вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: В який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Буде так, буде, мені здається, нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора. Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви до нас, дівчата, знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнова десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє. Виш.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, нагадаємо вам про те, що у нас кожного гарного дня є можливість для вас гарно пограти в наші ігри і заробити собі гарні подаруночки від Люкс ФМ. Зараз гарно реєструємося в мобільному додатку Люкс ФМ. Гра називається «Гра в кальмара». Будемо грати через пару хвилин, чекаємо на ваші заявочки.
2: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Чуєш?
6: Вегас-24!
2: Гра кличе!
6: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
5: Реклама.
13: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
13: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно!
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, гра в кальмара починається на Люкс.ФМ. 16.30, п'ятниця, вечір. Треба потрошечки розминатися, заробляти подарунки від Люкс.ФМ. До речі, Євген з Києва сьогодні разом з нами грає. Євген, привіт вам.
2: Добрий день.
3: Так. Добрий день, добрий вечір вже можна казати, щоб він швидше настав в п'ятничку.
1: Ну і щоб він точно був добрим.
3: Ой, це точно, так. Євгене, які плани маєте на п'ятничку?
2: Шашлик, пиво.
1: Та що ти таке, Жека, тут прям в ефірі говориш, то, а? Люди ще працюють, а він шашлик, рибалка, пиво. Все, Жень, куди на рибалку їдеш? Розказуй.
2: А, в себе в селі.
1: Все, а що за село? Як село називається?
2: Шпитьки.
1: Шпитьки? О, це по Одеській трасі, якщо я не помиляюся, правильно туди?
2: Ні. Це Бучанський район.
3: Бучанський район, так?
1: Наш рядом, я з Крюківщини, рядом, можемо приїхати, якщо щось, да. Так, добре, значить, Євген, дивіться, у нас задачка яка? Вас заробити подарунок від Люксафа, нам вам його подарувати. Але не просто так. В грі в кальмара ви тут, як завжди, вибираєте, з ким будете грати, зі мною чи з Тетяною, а також тему вибирати. І протягом 20 секунд називаємо слова на цю обрану тему. Хто останнім називає слово і звучить гон, хто і перемагає. Все просто.
3: З ким будете грати? Обирайте.
2: Тетяна, буду з вами грати.
3: Ой, клас, давайте. А на яку тему?
2: А на яку тему? А яка тема? Чи є на вибір тема?
1: Будь-що, ви
3: ні,
1: вибираєте.
3: Ви, в чому ви експерт, от ту тему і обирайте, щоб мене перемогти?
2: Давайте баскетбол.
1: Опа, а ви баскетболіст?
3: Що?
2: В бившому.
3: Колишньому.
1: Прикольно. О, да, класно. Так, ну що, бажаємо успіху нашим гравцям. Таня, ти починаєш і погнали.
4: 3, 2, 1.
3: Баскетболіст. Тверви.
2: Алло.
3: Кажіть, тверви.
1: Таня сказала, баскетболіст. Ви тепер говорите?
2: А, кошик.
3: Ага, м'ячик.
2: Тайм.
3: Пас.
2: Фол.
3: Форма.
2: Кросівки.
3: Буци, я хотіла сказати, блін, суддя.
2: Пов'язка.
3: Гра.
1: Ти глянь, ти глянь. Оце Танька, звісно, не дала вам спуску туди.
3: Щоб ви розуміли, я навіть баскетбол ніколи не дивилася. Я просто бачила десь в фільмах, як оце грають там, да, баскетбольні команди і,
1: да,
3: все.
1: Таня взагалі думає, що в баскетбол клюшкою грають, якщо щось. Да. Так, значить, Жень, але дивися, знаєш, от не повезло тільки що з Танькою в грі. Точно пощастить сьогодні на риболовлі. Так що ми бажаємо вам сьогодні фантастичного улову.
3: Смачного шашличку.
1: І з понеділка набирайте нас, розкажете, як там шашличок, півбасик, рибалочка пройшли, щоб ми були в курсі, добре?
2: Mm-hmm. Дякую.
1: Домовилися. Все, Жень, гарного вечора.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: від Люкс FM.
1: Блін, Люба, мене бджола вкусила, прям в губу.
2: Ну, може, вона просто хотіла тебе поцілувати.
1: Ага, дупою.
3: Я тебе останній раз запитую, коли ти повернеш мені борг?
1: Ой, ну слава Богу, що ти більше не будеш ставити мені таких дурних запитань.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
4: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Таня, а ну розкажи давай всім, де ти була тільки що, а?
2: Ого, боже,
1: тривожка, боже мій, вчора 11 тривог було в Києві, до речі,
3: люди, якщо... Та більше.
1: Більше, да?
3: Да.
1: Коротше, типу, більше 11 тривог, центр Києва звучав як якийсь стрілецький тир. Тут не зупинялася стрілкотня, працювало ППО, мобільні групи, ой, коротше, таке було, таке. Ви все пропустили, якщо ви в Києві вчора не були, да?
3: Так, це що, Женя, от спробуй знайти секундочку, щоб поїсти між цими тривогами. От збігала тільки, уже, блін, щось кудавкає на мене, глянь.
1: Коротше, там така порцайка борща стояла, і це все в одне обличчя було втоплено, да?
3: Ой, давай ти не будеш так заздрити, да? Просто заздриш, да, я наїлася, боже, борщик, такий смачнюсінький.
1: Да. Фанатка борща, да, така сама, як я. А ти прикинь, от, якщо би ти народилася в якійсь країні, де не їдять супи? Прикинь, ти би не знала цього божественного смаку борща.
3: Боже, слава Богу, що я народилась в Україні і всього-навсього ніколи не дізнаюсь, що таке спокійне життя, да?
1: Ну, да, судячи по цій тривозі, яка зараз прям є, якраз так воно і є.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодою. За даними Синоптик.UA, завтра, до речі, 29 серпня, якщо звіряємо календарики, на заході України переважно на більшій території буде падати короткочасний дощик. Не буде його в Тернополі і Рівному, зато температура повітря по заходу України 24-26, на Закарпатті 27-29 сухо, без опадів на півночі 21-23, на сході буде ясне сонечко також без опадів 26-29, південь України світитиме яскраво сонечко, опадів не буде 24-29 градусів тепла. В центрі України теж ясно 23-27, і в столиці теж ясно 23-25 градусів вище нуля.
0: Реклама.
4: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красотал, Ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Карибських пригод.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Чекали, тримайте, надьте, беріть, користуйтеся. Ще одна порція хороших новин від Люкс FM. Давайте, розказуйте, що там доброго?
2: Названо найпопулярніший смартфон у світі. В Парижі відкрили бутик з маслом. І чому восени хочеться почати все з чистого аркуша, зараз дізнаємось.
1: Кому це хочеться, звісно. Ну, ладно. Так, давайте про все по черзі.
2: Так, да, давайте по черзі. Аналітики з Counterpoint Research підбили підсумки другого кварталу 26-го року і назвали найпопулярніший смартфон у світі. Так от, абсолютним лідером продажів вже другий квартал поспіль лишається базовий iPhone 17, який забрав собі цілих 6% всього світового ринку. Загалом Apple повністю підкорила п'єдестал, адже на другому і третьому місцях опинилися iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Pro. Єдиним серйозним конкурентом для яблучних гаджетів стала компанія Samsung, чий Galaxy S26 Ultra впевнено посів четверту сходинку. Так, ну а Париж знову здивував увесь світ своїм вишуканим гастрономічним смаком, адже там відкрили перший в столиці бутик Le Butter Shop, повністю присвячений вершковому маслу.
1: Боже,
2: друзі,
1: як нудно, боже, як нудно.
2: Як
1: ну дивіться,
2: нудно.
1: Від Парижа, міста, яке подарувало нам жабічі лапки, ну вже в кінці кінців, там не знаю, якихось пуголовків би почали готувати, чи щось таке. Просто бутик масла.
2: Мені здається, що поїсти це ніколи не нудно. Так от, всі унікальні крамничці пропонують близько 30 неймовірних смаків. Від класики з чесником, цибулею чи водоростями. Це класика? Масло з водоростями? До солодких варіантів з ваніллю, малиною, полуницею та навіть шоколадом. Власник закладу радить смакувати це масло як дороге вино, додаючи йому повільно танути в ротику. А перед покупкою відвідувачам дозволяють дегустувати будь-які сорти. Ажіотаж навколо крамнички настільки шалений, що незабаром тут обіцяють випустити масло зі смаком круасана та фіалки.
1: Слухайте, треба і нам щось таке придумати. Може, давайте бутік сала в Парижі відкриємо.
2: Прекрасно.
1: Точно. Наших багато зараз в Франції.
2: Тільки сало з шоколадом я не планую пробувати, якщо що. Так, друзі, якщо ви раптом відчуваєте раптове бажання записатися в спортзал, розібрати шафу, оновити зачіску, щось змінити кардинально в своєму житті, не дивуйтеся. Адже вересень психологічно працює як другий новий рік. Психологи пояснюють, що це така залишкова шкільна звичка і ефект нової сторінки, так називається. Коли після розслабленого літа нам знову хочеться структури, стильних планерів і змін в житті. А проте фахівці застерігають від пастки почати все з нуля за один день. І радять втілювати плани поступово. А якщо замість натхнення ви відчуєте сезонну хандру, просто дайте собі трошки більше часу на відпочинок.
1: Або дайте собі трошечки більше просто.
2: Або не собі.
1: Ілі так, да. Так, друзі, ну що, всім гарного вечора. Бажаємо, як завжди, вечірні шоу «Все пучком» далі продовжується. У нас попереду зіркові гості. Буде класно.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: це Кароль Тіна. Скільки нагород забере вона 4 жовтня в Палаці спорту в Києві? Приходьте ви, також дізнаєтесь. До речі, ще одна учасниця цього проєкту, неймовірного, грандіозного Аліна Гросу, буквально через кілька хвилин з'явиться у нас в ефірі, буде представляти свою нову пісню. Не пропустіть.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
18: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Ну а що, друзі, п'ятниця, подумали ми собі, і чого будемо тут сидіти саменькі, правильно? Запросили в гості до нас наших улюблених зірок, і сьогодні у нас...
2: Аліна
1: Гросо!
3: Всім привіт, друзі!
1: Так, привіт, раді тебе бачити, гарно виглядаєш.
3: Дякую.
1: Ти сьогодні така прям вся жінка в білому.
2: Білий лебідь, я сказала.
3: Есмеральда така, тільки біла есмеральда.
1: Так, як справи взагалі?
3: Чудово.
1: Де була, що бачила?
3: Коли я на люксі, завжди чудово. По-перше, настрій бадьорий, я люблю вас слухати, ви підіймаєте мені завжди настрій. Особливо, коли я чую свою пісню в ефірі. Просто день складається неймовірно.
1: Причудово, да? Так? Так, добре. Які от такі основні новини в тебе відбувалися в житті, от, окрім шоу-бізнесових?
3: Боже, дитина росте, у мене саме головна новина.
2: Щодня якісь новини, так?
3: І щодня ти розумієш, що просто не дай боженька провести без нього пару днів, а таке вже було, то ми кліп знімали, то те все, вже все. Я стараюсь не бути мамою у вихідного дня, але ну такий час, що ти постійно, там, я їжджу до Києва, мені потрібно працювати, зараз до туру готуємося. І я ну боюся постійно бути з малим, тому в нас так, в мене мама і батько, дідусь і бабуся – дуже сильно допомагають. Допомагає няня мого молодшого брата. І всі бавляться з цим маленьким хом'яком.
1: У мене взагалі таке враження, що, знаєш, твої мама
3: батьки?
1: І батько... Да,
3: забули, що це моя дитина.
1: Вони, це, знаєш так, Алін, а може тобі вже треба кудись їхати? Чесне слово, ми тут самі все розберемося.
3: Я, з одного боку, задоволена, бо не всім так ще й щастить. Зазвичай дідусі, бабусі не дуже зараз люблять. Люблять жити своїм життям, все супер. А в мене батьки, не дай Бог, з'їхати від них. То я хочу, якби ми вже хочемо окремо собі тихенько. Ні, сидіть. Боже, дідусь так хоче дивитися на онука. Онук такий щасливий. Боже, там нам нічого, ми все поможемо. І я розумію, що, ну окей, добре.
1: Бавтеся.
3: Все, без питань.
1: Окей, так, вертаємося до творчості твоєї.
3: Так.
1: Сьогодні у нас буде прем'єра «Дурна любов» називається
3: саме
1: пісня,
3: так?
1: Так, у тебе прям якийсь новий зараз етап, думаю, що Аліна Гросу зазвучала по-іншому.
3: Ой.
1: І прям увірвалася в чарти з тим іншим звучанням своїм.
3: Я дуже-дуже щаслива цьому, я дуже вдячна, тому що насправді я дуже довіряю думці Люкс ФМ, і мені подобається, коли вона співпадає у нас. І я дуже щаслива, що ця пісня зайшла. По-перше, це моя авторська пісня, що приємно. І коли ти співаєш чужі пісні, ну це напівприємно. А коли це ти ще й душа цієї пісні, ти з голови її взяла, то це прям кайф.
1: Ну, слухайте, давайте тоді робити приємно всі один одному. Будемо слухати пісню, прем'єра в ефірі Люкс ФМ, Гросу «Дурна любов».
0: Хіт за хітом на Люкс.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: І сьогодні наша вечірня зірочка Гросу Аліна.
2: Привіт. Вітаємо з прем'єрою.
3: Дуже дякую.
1: Класна пісня.
3: Ура, всім привіт.
1: Та супер, все, прем'єра відбулася. Можна вважати, так би мовити, пішла пісня в народ.
3: Ура.
1: Так, ми тебе, як завжди, не відпускаємо просто так, тому що зараз будемо тебе ще мучити. У нас для тебе буде зірковий бліц, але
2: ми
1: не простий.
2: Так, ми вирішили, що в тебе давно не було дуетів, ви вирішили підібрати тобі партнера для цього дуету, точніше, щоб ти сама підібрала. Так що будемо обирати, з ким би ти записала фіт. Погнали?
3: Так.
0: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
2: Аня Трінчер чи Шугар?
4: Ого.
1: Ага.
4: Ого. Трінчер, мені здається, це дуже несподівано і було б дуже цікаво. Я така людина, я дуже люблю хлопців. Поки мій чоловік не чує. Ну, я не знаю.
1: Різко говори,
2: давай,
1: не задумайся.
2: Добре,
4: Шугар.
1: Шугар, є.
2: Шугар чи Кажана?
4: Шугар.
2: Шугар чи Велбой?
4: Тут два
2: Шугар.
4: Хлопці.
2: Шугар чи Тарабарова?
4: Шугар.
2: Шугар чи Пазік? Позитив.
4: Ага. Там Дорофеєва важко переплюнути. Шугар.
2: Шугар чи Мішель Андраде?
4: Я зараз оберу Шугар.
2: Аліна, Шугар. Зараз буде дуже складно. Шугар чи Віктор Павлік?
4: Опа-па-па.
1: Да, стає важче вибирати.
4: Давайте Шугар.
1: Шугар, все, є.
2: Шугар чи Могилевська?
1: Давай.
4: Могилевська.
1: О!
2: Могилевська чи Дантес?
4: Ой.
2: І тут
4: я Дантеса дуже люблю. Давайте Дантеса.
2: Дантес чи Амаргалієва?
4: Ну це вообще. Ну це шикарна жінка. Гарна. Давайте Амаргалієва.
2: Амаргалієва чи Алексєєв?
4: Амаргалієва.
2: Амаргалієва чи Альона Альона?
4: Амаргалієва.
2: Амаргалієва чи Пивоваров?
4: Пивоваров.
1: А Пивоваров чи Макс Барських?
4: Ні, ну не розрувайте мені серце. Це ж просто еталони артистів. Це просто топ.
1: Так хто?
4: Це хлопці.
1: Три, а можна два, один.
2: Тріо!
1: Браво!
2: Включай
1: настрій. Так, ну що, Аліна, давай вертаємося до твоєї пісні. Нагадаємо, що Аліна Гросу прийшла сьогодні до нас, представляла свою нову пісню, яка називається «Дурна любов». А, так, ти казав, що ви вже готувалися до зйому кліпу, ви вже його зняли навіть. Що було, де є, де дивитися, де ставити лайки, писати коментарі?
4: За 7 днів приготували кліп, їздили збирати речі в Україну назад з Америки. І якраз був час. Я вирішила,
2: Їздили в Америку,
4: ага. Щоб зібрати речі і переїхати назад в Україну. Я кажу, що нам потрібно тоді зняти кліп, бо ну сенс, ми приїхали. Я люблю працювати, де б я не була. І я кажу, я збираю тоді нашу команду, яка у нас там є, і ми знімаємо кліп. Ми зібрали балет, поставили танець за 2 дні, знайшли костюми, локацію, все, і зняли, змонтували, пофарбували, все, в принципі, за 1 тиждень. Без дозволу на зйомку на вулиці, щоб ніхто це не чув. Поліція приїжджала, вони там пильнували, дивилися, що це не таке, ми кричали дружно, що це генпатій, це дівішнік, це А вони кружили, бо в нас купа дівчат, і всі такі танцюючі, гарненькі. Було смішно. Потім, коли ми вже великі світові прибори поклали, вже було дуже тупо брехати, але ми казали, що це для тіктоку. Ми дуже їм посміхалися, вони повірили. І все пройшло чудово. Приплив дельфін під час зйомок, я ще не бачила його з берега ніколи.
2: Вау, це ж гарний знак.
4: Я подумала, що це гарний знак, так. Ще що, ми ледь не впали з тих маленьких скелів, бо дуже сильні хвилі почалися. Було стрьомно. Це якраз 2-й куплет ми знімали там.
2: А ви так любите по адреналінчику пройти,
4: я
2: так?
4: Я дуже люблю, коли... Чесно, в мене, коли стосується роботи, я не відчуваю екстриму. Тобто, мені здається, на сцені, щоб не було, я настільки в роботі, що мені буде не боляче, не страшно, нічого. Хоч стрибай, звідки треба. Тобто, робота – це все.
2: Аліночка, ну ти так...
4: Але я мама.
2: Не стрибай, добре, да, у тебе там...
1: Я ти така... ж ж мама.
2: Ліжок маленький.
1: Так, Алін, ну що, ми тебе вітаємо з прем'єрою. Класна пісня. Да, будемо слухати її в ефірі Lux FM. А, до речі, Аліна Гросу зараз іде знайомитися з нашим новим працівником. Його звати Джіван, це наш робот. Да, і Аліна Гросу буде першою зіркою, в якої він буде брати інтерв'ю. Так що скоро чекайте в соцмережах і ви з ним також познайомитеся.
4: Всім дякую, гарного дня.
1: Па-па!
0: Літо на Люксі!

0: цепочком.
1: Так, друзі, ну що, у нас п'ятничка, вечір, вихідні попереду, і у нас для вас, як завжди, готовий гороскопчик для кожного знаку зодіаку на вихідні.
0: Овен.
2: Забудьте про будь-які спокійні плани, Овни, тому що ці вихідні закрутять вас в такому шаленому карнавалі емоцій, що ви прокинетеся лише в понеділок з купою яскравих спогадів.
0: Телець.
2: Оголошуйте свій диван офіційною курортною зоною 5 зірок. Запасайтеся смаколиками і категорично ігноруйте будь-які спроби витягнути вас в анаактивності.
0: Близнюки.
2: Ваша соціальна батарейка на ці вихідні працюватиме в режимі турборакети, тому готуйтеся з'явитися на всіх найкрутіших вечірках міста одночасно.
0: Раки.
2: А на вас чекає настільки затишний вікенд, що навіть домашні котики заздритимуть ваші неперевершені здатності загортатися в плед і ловити абсолютний дзен.
0: Лев.
2: Вигулюйте свій найкращий настрій та королівську посмішку, адже ці вихідні створені спеціально для того, щоб ви збирали всі компліменти і лайки всесвіту.
0: Діва!
2: Дайте свої списки справ і детальні плани в утиль на ці 2 дні і дозвольте собі розкіш тотального, неконтрольованого, спонтанного релаксу.
0: Терези!
2: Ваша головна місія на ці вихідні – ідеально збалансувати між вишуканим коктейлем на літній терасі та ранковим танцювальним марафоном до світанку.
0: Скорпіон!
2: Слухайте, ну ваш магнетизм ці вихідні працюватиме настільки потужно, що навіть перехожі на вулиці озиратимуться в пошуках джерела вашої харизми.
0: Стрілець!
2: Застрибуйте у свої найзручніші кеди, тому що якась авантюрна ідея вже вабить вас досліджувати нові локації або влаштувати спонтанну подорож за місто.
0: Козоріг!
2: А ви повісьте велику табличку «Роботу скасовано» на найвиднішому місці і витрачайте весь свій час виключно на заслужені задоволення і солодкий сон.
0: Водолій.
2: Ваша фантазія на ці вихідні згенерує такий божевільний і крутий сценарій відпочинку, що друзі підуть за вами хоч на край світу.
0: Риби.
2: Ну а рибкам треба плисти на хвилях суцільного кайфу, мріяти на повну потужність і перетворювати кожну хвилину вікенду на шматочок справжнього солодкого щастя.
0: Реклама.

0: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
8: Не знаю.
9: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Друзі, величезний привітеску всім! Ловіть найпалкіші вітаннішки цього спекотно-сапневого денючка. Хіт-парад «Вишнева десятка» вже готовий вриватись в ефір. І, звичайно, вам таким домкратиком музичним піднімати настрій. 10 найпопулярніших пісень країни прозвучить зараз.
1: З вами Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, а де от ви були? А, от Тетяна, а що ви не розказуєте тут всі, щоб почули про те, що ви чуть не запізнились на ефір?
1: Дякую, Женечка, що ти завжди уважно мене слухаєш, да? У стоматолога я була, 100 разів казала.
0: Що, знов, боже, слухай, от що на цей раз, скажи мені, будь ласка.
1: Що, виявляється, що я сильно мудра. Сказав, що ще одну операцію треба робити, нормально?
0: Спецоперацію по видаленню грошей з гаманця, да?
1: Да, саме так і є. Я вже задовбалася з цими видаленнями, ну скільки можна?
0: Ой, та що ти ниєш, ну чесне слово, ще деньок потерпиш і все.
1: Деньок потерпиш? Так там же потім реабілітація, дофігіща днів.
0: Яка реабілітація?
1: Ну, дивись, їсти твердого не можна буде. В спортзал 2 тижні ходити заборонили.
0: О, Боже мій, який жах, дійсно. Тань, ну слухай, от з останнім ти точно, не знаю, якось невідмінно, мені здається, впораєшся, да? Ти ж в спортзалі останній раз коли була? В класі 9-му, напевно, да?
1: Ну, а от якраз зараз я вже збиралась піти.
0: Тань, Боже мій, слухай, ти знаєш, що від брехні волосся в роті і пір'я росте? Так що давай не треба. Так, друзі, 10-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Шугар і її зона комфорту.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: нас хтось на роботу пиво приніс і сховав в холодильнику.
1: Не заховав, Тетяно, а врятував від спеки.
0: А ти звідки знаєш?
1: Бо тому, що це я приніс.
0: Це що таке? У нас же не п'ють на роботі.
1: Тинчка, я на роботі не збираюся сьорбати. Я взагалі за морозивом йшов.
0: Так, йшов і вдарився об ящик з пивом, так?
1: Ні, дивись, значить я пішов в магазин за морозивом. Але довго не міг вибрати, яке я хочу. І щоб не затримувати чергу, довелось брати півко.
0: Ясно, от вже ж ці муки вибору, так?
1: Тинчка, не треба цієї іронії, ти теж так робила.
0: Коли це?
1: Коли йшла на шопінг з дівчатами, поверталась без речей, зато з пляшечкою шампусіка. Причому надійно схованою в собі.
0: Ну, знаєш що, ми тут взагалі не про мене зібрались говорити, да?
1: В тому-то і справа. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду. Вишнева десятка, тут Калібрі, Злата Компані, Червоний Мак.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, мені завтра треба раніше з роботи піти, можна?
2: А, я перепрошую вас, що це якийсь стадний вигул з подружками планується, чи що?
1: Смішний ти, чесне слово. Кажеш так, ніби в мене є подружки.
2: А, вже нема?
1: Ні.
2: А що так? Я, звичайно, ні на що не натякаю. Слухай, але може ти якось, не знаю, задумайся, чи що?
1: Не натякаєш, от і не натякай. Я сама так вирішила, тому що моя психологиня мені сказала відфільтрувати своє оточення.
2: Не, ясно.
1: Що тобі ясно?
2: Що якщо ти далі будеш слухати свою психологиню, то будеш спілкуватися тільки з Богом і чатом GPT.
1: Ой, я якщо що, можу і сама з собою поспілкуватись, та? З розумною людиною гріх не поговорити.
2: Танечка, я пам'ятаю, що десь в моїй молодості це шизофренією називали, да? Будьте простіше, та? Ні, до тебе люди потягнуться.
1: Хай краще до мене гроші потягнуться вже, ніж люди, ладно, да? Може, вже попрацюємо?
2: Та, будь ласка, так, друзі. Лапайте восьму сходинку гордо. Рен'єзо невельд лока-лока.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Світ ТВ Originals представляє
10: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.
16: Та трендиш, а? Ви, чоловіки, взагалі викладаєте щось собі на сторінку тільки для того, щоб потім переглядати це під музичку тисячу разів на день і уявляти, що це кліп про вас, так?
17: А що тут такого?
16: Нічого, давай вже вмикай тричок з сьомої сходинки, може і тобі кліп знімемо.
17: Будь ласка, тим більше, що і пісня підходяща. І у нас тут Іван Люлянов на сьомій сходинці, ікона.

0: як же ж вони задовбали, а?
1: Хто, Таня? Хто тебе задовбали?
0: Ну, люди, які ставлять дебільні питання.
1: Таня, які питання? Ти можеш нормально розказувати?
0: Коли весілля питають кожен день одне й те саме.
1: Таня, боже, яка ти слабачка, бо та ти неук. Ти не збираєш, так би мовити, весь тягар знань за всі ці роки і тисячоліття. Ти що, не знаєш, що відповідати, що?
0: Не знаю, а що треба відповідати?
1: Кажи, на горизонті.
0: Я перепрошую, точно на горизонті, Жень?
1: Ну да, розумні люди розуміють.
0: Що ти маєш на увазі? Це типу скоро?
1: А ти точно золота медалістка? Горизонт – це уявна лінія, яка віддаляється в процесі її наближення до тебе. Або твого наближення до неї.
0: Навіть не знаю, похвалити тебе зараз чи навпаки.
1: Ну ти поки подумай, а ми тут піснюру послухаємо. Так, у нас тут ДНК і «А може ти мене полюбиш?»

0: Слухай, я цього штучного інтелекта вже боюсь, чесне слово.
1: Таня, ти не думаєш, що він тебе може теж чуть боїться вже?
0: Я серйозно. Ну що, Жень, його постійно оновлюють, вигадують там щось нове. Такими темпами скоро вже й машину часу вигадають, реально.
2: Так, а що ж ти, це ж класно.
0: А ти хотів би покататись на ній?
1: Та, звісно, Тань, звичайно ж хотів би.
0: А куди ти хотів би, минуле чи майбутнє?
1: Ой, мені здається, що в минуле, напевно.
0: А, це щоб не працювати, ні за що не платити, маминою їжею обжиратись, так?
1: Ну, це, ти знаєш, теж був би своєрідний кайф, але однозначно в минуле я би хотів зганяти з мозгами сьогоднішніми.
0: А, тобі як мед, так і ложкою, да? Губа не трісне?
1: Звісно, що ні, у мене ж немає стільки гіалуронків в губах, як в тебе. Так, друзі, ми переходимо до п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Second Voice і Let Me Be.
3: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Офігеть!
1: Да ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? З чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Віжна, перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну тому що йому набридло, видіти ли, дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Як я ж не перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрасте, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятва, якщо розібратися, а чорті що, вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: В який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Буде стати, буде, мені здається, нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора. Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви дорослі дівчата, знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє.

0: числі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Гляньте на неї, господи, розплилась, як медуза на стільці цьому, а?
2: Ой, щось в мене така слабкість, голова тріщить. Напевно, щось в атмосфері таке погане літає, да?
1: З поганого в атмосфері у нас тільки ракети від дебільного сусіда.
2: Ні, ну так-то воно так, але і екологія стала така жахлива, ужас.
1: Та й, ну по-твоєму, хто її такою зробив, а?
2: Але ж люди були і раніше, але не було всієї цієї хімії. Їжа була вся якась натуральна, не було оцих безкінечних щеплень, непонятно від чого. І жили ж якось люди.
1: Точно, Тань, жили, як то кажуть, і горя не здали. Правда, жили років так до 30-35. Хто же хочеш так, да?
2: Ні, я хочу подовше, ніж 5 років тебе мучити, не дочекаєшся, да?
1: Ну, тоді не ниш, голова болить, сядь нормально, рівненько, гарненько, посміхнися і давайте працювати. Так, друзі, третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас сьогодні Аня Трінчер і Маргарита.

0: Ні, ну ти подивись. Ну,
1: що, що, покажи, да.
0: Подивись, який класний костюм. Так хочеться собі такий.
1: Таня, в тебе вже мільйон таких костюмів. От нафіга тобі ще один?
0: Жень, ну може в мене проблема?
1: Самоконтролем в тебе проблема? Чи з транжирством, а?
0: Ну, знаєш, просто коли я була маленька, то батьки мені нічого не купували.
1: По-перше, не пікай, да? А по-друге, ти вже доросла.
0: І що? Я не хочу дорослою йти по їхнім стопам, як то кажуть, і теж собі нічого не купувати.
1: А про економію бюджету ти взагалі щось чула?
0: Не чула, баба, ні.
1: Ясно, для економії бюджету тобі спочатку треба його позбутись, да?
0: Жень, як добре ти мене знаєш.
1: Да, ще я добре знаю, що у нас тут вже друга сколинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Дорофея 847.
2: Вишнева десятка. Друге місце. Чи прошепотів?

0: Фу, як же мене вже задовбала ця спека, а? Ну я так вже хочу скоріше осінь, щоб настала.
1: Боже мій, от скажи мені, будь ласка, як це вообще з твого рота могло вилетіти, а? Йди бігом, помий його з милом, таке казати, фу-фу-фу.
0: Давай вже не перегравай, ладно?
1: Та й, ну реально, ти ж зовсім тютю таке казати, погода нарешті ідеальна.
0: Ой, не така вже вона ідеальна, є і у неї мінуси.
1: Які, наприклад, дуже цікаво.
0: Найбільший мінус такої погоди, наприклад, це розуміння того, що ти мусиш сидіти в офісі на роботі, а не десь на морі, наприклад.
1: Можна подумати, ти на морі не була, да?
0: А що, море роботи рахується?
1: І не тільки. Море тривожності, море недосипів, море задач, море квитанцій для оплати. Мені продовжити, чи ти вже з цього щось собі вибереш, а?
0: Ой, а ви точно туристична агенція?
1: Стична, Таня. А вас, наші любі слухачі, ми, як завжди, запрошуємо зануритись в море музики на Люкс ФМ. Так, друзі, перша сходинка Тіна Кароль і хороший.
2: Вишнева десятка.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
5: Не знаю.
6: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
10: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.
15: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: бачиш?
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: не вмерла.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
17: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
18: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
22: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Повертаєте щось від головного болю?
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: І в чому сенс?
24: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
25: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
26: Окей. Пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс. Бо щастя – це момент. Новий дизайн. Той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
27: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
29: Реклама. Реклама.
30: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
31: Чого?
30: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
31: І все в одному застосунку?
30: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
31: О, це зручно!
30: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
29: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
31: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ти слухаєш?
1: Люкс ФМ. Включай настрій.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
9: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама. Реклама.
16: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Карибських пригод.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?
2: Я бачив різне у житті, та рухи твої саме ті.
1: Таких не бачу.

0: забрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ромблек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: І трохи про погоду. Сьогодні, в суботу, 29 серпня, за даними Synoptic.ua, сонячно майже всюди. Невеличка хмарність, можливо, на заході і в Сумах. І короткочасний дощик, але тільки на заході. Температура повітря на заході якраз таки підніметься в

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер, друзі, про погоду. Сьогодні, за даними синоптики UA, сонячно майже всюди. Останні дні літа балують сонечком. Невеличка хмарність можлива тільки в Сумах і на заході.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm

0: мам. Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєван. Зараз про хороше. Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу Євробачення. Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише трьох найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го. Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як «картоплина», тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. А раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Ми пам'ятаємо.

0: FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні, друзі, 29 серпня, в суботку, дуже сонячно буде в Україні. Невеличка хмарність можлива тільки на заході і в Сумах. До речі, на заході ще може трошки понакрапати дощик. Температура повітря на заході підніметься до плюс 26, на Закарпатті 27-29. В центрі очікуємо 23-27 максимально, на сході до плюс 29. На півдні також 27-29, проте в Одесі трохи менше, 24-26. На півночі очікуємо 21-23, а в столиці більша температура повітря 23-25.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: За хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне 4-те місце в особистому багатоборстві. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим.

0: Дизель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно всесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027.
1: Новини на

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю у харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне